Bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-xê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-xê, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-xê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Gia-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy, Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phải ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết. Ở bốn phía chung quanh trại đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ Passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim sẻ bé ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ Scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ Fringuelli và chim sơn ca Allodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa sống một thời gian. Trước hết là loại hạc gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt, giống và lá cây. Khi con hạc giang thẳng cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cỏ chigonia, cỏ trắng và cỏ đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cỏ trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cỏ đen. Cỏ ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremiah trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cò bay lượn trên không còn biết được mùa di chuyển của nó. Chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone. Loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka, do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh, nhằm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.

các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaan. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Thánh Kinh, trong loạt bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, bắt đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestina. Trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori. Sách Dân số chương 13 cho biết, đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Gebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế, ngoài người Canaan ra còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Giave Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perisi, Evi, Canani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa. Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Biblos trong dải Canaan kéo dài về hướng bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đổi lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan nhưng mang nhiều sắc thái Canaan là thành phố Ugarit gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan niệm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự, đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó, hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Vì thế có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittit được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. Các ảnh hưởng văn hóa đó phản ánh trong cuộc sống của người dân Canaan, chẳng hạn như trong thói quen viết chữ tượng hình Hieroglyphica của Ai Cập hay kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme của người Babylonia. Nhưng gia tài quý báu nhất mà dân Canaan đã để lại cho nhân loại chắc chắn là mẫu tự đã được họ chế ra giữa các năm 2000 và 1600 trước công nguyên. Ảnh hưởng của Ai Cập là nước có kỹ nghệ làm giấy bằng sậy papiro đã khiến cho người Canaan dùng giấy để biên chép. Nhưng giấy làm bằng sậy papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó, các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, vân vân. Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để ngăn cản thù địch, các băng đảng cướp hay dã thú. Bên trong thành, nhà dân chúng được xây dựng san sát nhau cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông. Thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình
hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính, lợi lộc, cãi cọ xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng. Danh sách các vua Canaan, như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Giô-suê, cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Giô-suê và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn, vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều. Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái, và có lẽ lại là tiếng Do Thái trong tình trạng tinh tuyền và đơn sơ của nó. Cuộc sống của nông dân Canaan không khác xa lắm với kiểu sống của người Do Thái sống bên Ai Cập trước khi bị trở thành nô lệ của các pharaoh Ai Cập. Vì thế người Israel đã không gặp khó khăn nào trong việc định cư tại đất hứa. Dân Do Thái đã luôn luôn bị cám dỗ tiếp nhận các kiểu sống của người Canaan, nhưng tôn giáo của người Canaan rất khác xa Do Thái giáo, dạy phải tôn thờ và yêu mến Gia-vê Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật luân lý rõ ràng của người. Do đó người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Baal, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon và đặc biệt là dưới thời vua Achab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, và trao bảy dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi, và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng, và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo Gia-vê nữa, và nó sẽ thờ các thần linh khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này, bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, là một dân thuộc quyền sở hữu của người. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại

trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng, khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần linh của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Ngoài luật chu hiến người và vật của một thành phố, chương 13 sách đệ nhị luật còn đề cập tới án tử hình dành cho những người Do Thái, rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái, đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

kỳ mục, thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu chúng ta thấy khi Chúa Giêsu

0: Cô rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động, thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta. Đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là: hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thuế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải, và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai, cho nên có thể nói Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô, đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế việt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết, đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giêsu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giêsu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ phân kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay được không?
2: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Đó, nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản họ đồng ý đó, chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì với con rồi con còn nói gì với cha nó không không không không được không được phép ừ. Thì đó là cái tính bảo mật à, cái thứ hai là cái tôn trọng mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ mình không tôn trọng họ bất cứ hoàn cảnh nào những gì họ đã làm họ đang làm có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ là tôn trọng họ hết nhất hết sức không phân biệt à, và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ ví dụ như họ mà thấy cái điều đó họ muốn làm cái điều đó cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó cho chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác cái sức khỏe của người khác cái sự an nguy của người khác và bản thân họ thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói và mình giúp cảm hiểu giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn và mình ngồi đó để chia sẻ thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều 90-98% là mình nghe nói rất ít và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association họ họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì họ không cần phải chuẩn bị trước không cần phải soạn trước không cần phải suy nghĩ trước cái gì trong đầu họ cứ nói và mình giống như một người nhảy với họ đi bước tới luôn mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ thì đó là cái trường phái của mình thì cái trường phái khác thì nó khác ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức người ta có bài tập về nhà nó hướng dẫn bài tập về nhà và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về giúp cho họ hiểu được phân tích được cho họ và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được tự phản tỉnh được đó thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm rồi từ từ khi mà họ trong một cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan người ta gọi là cái therapeutic alliance cái sự liên kết của trị liệu đó nó tốt đó. Thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ thì đó là cái hướng đi của mình thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới một tiếng thôi tối đa 45 phút tới một tiếng rồi giữa mình với cái người đó thôi chứ không có cái người thứ ba nhiều khi người ta tới người ta dắt thêm người này người kia hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe thì trong một số trường hợp trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người tốt hết là có hai người đó, thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu và để giúp cho họ lắng nghe nhau đó. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi hoặc là mình với bệnh nhân thôi và kế đến là gì cái người nó diễn ra chỉ gần 45 phút đến 60 phút là tối đa rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á mình không có hỏi cho người khác như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý nhưng mà để kể về bệnh của người khác kể về vấn đề của người khác thì mình không giúp họ được tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được nhưng mà ở Việt Nam mình người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm
1: yeah. Vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
2: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn, vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó, họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta, một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bậy, làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó, chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó, nó tới lâu, rồi vì cái đó nó, họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, rồi nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay, hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn, kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó, rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này, họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em, anh em, rồi họ đi nơi khác, tưởng là vì nơi đó thôi, đi nơi khác cũng bị như vậy, nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng, nghi ngờ, thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta, đó, thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
2: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu, người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay ta nói như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Và có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà họ không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ, một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi, thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại, nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó, khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu, người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó, và để mở ra từ từ cái vấn đề đó, và trấn an họ, để cho họ từ từ họ đón nhận, Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
2: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ, nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải như vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Nên tiếng Anh nó gọi là psychoeducation, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể. Nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiên liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học về, mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có vậy giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức.
1: Yeah.
2: Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. À, kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Vì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn, là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Vâng, thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý, thưa cha?
2: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó chỉ có, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về mặt nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha, có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Và thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó, thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
2: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: "Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và phong đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc, khi bận rộn lo việc bác ái nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình, khi nói nhiều về cầu nguyện nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng, khi hướng dẫn người khác sống thánh ý nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là, vì chỉ khi đó chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để làm chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến. Và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin lá Fiji, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10. Nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Paolo thứ Hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ địa Trung Hải, người nghèo và

0: ngại, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliato cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng tòa thượng phụ chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antonis, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
1: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Hebrew trên đường phố hay không.
0: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
1: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện.
2: trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77.

0: 2007 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bách hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Rinotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa Thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Rinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu, và thời nào, và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau: "Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy." Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái: "Đừng làm điều cha mẹ làm,
Mãi làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau: cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặn đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau: tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàng và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi.
Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Một trong những thử thách lớn nhất của con người là việc can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sách Sáng Thế chương 18 thuật lại. Khi ông Abraham đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nắng gắt dưới bóng cây sồi Môrê, Đức Chúa đã hiện ra với ông dưới hình dạng ba vị khách lữ hành. Với lòng hiếu khách, ông Abraham đã tiếp đón các ngài. Sau bữa ăn, các vị khách hỏi ông Abraham, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, ở trong lều. Bấy giờ vị khách phán, sang năm vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Lúc ấy, bà Sarah đang đứng ở cửa lều. Nghe lời hứa ấy, bà Sarah đã cười thầm trong bụng và tự nhủ. Giả nua như thế này rồi, làm sao còn có được niềm vui ấy? Cả ông nhà tôi cũng đã già rồi. Đức Chúa đã nhận ra nụ cười thầm kín ấy. Ngài phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi sẽ sinh con dù đã già rồi không? Có điều gì mà Đức Chúa không làm được? Bị bắt bài đúng tâm đen, bà Sarah hoảng sợ chối phắt, con đâu có cười. Nhưng Đức Chúa thẳng thắn phán, không đúng, ngươi đã cười. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu lần chúng ta đã hành xử giống như bà Sarah? Chúng ta phạm sai lầm trong lời nói, thái độ hay hành động. Nhưng khi bị góp ý hoặc phát giác, phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là chối phắt. Tôi đâu có làm, tôi đâu có ý đó. Thái độ thiếu thành tâm ấy bắt nguồn từ hai căn bệnh tâm linh nguy hiểm. Thứ nhất, đó là lòng kiêu hãnh. Chúng ta coi việc nhận lỗi là một sự sụp đổ hình ảnh, là bằng chứng của sự thất bại. Chúng ta thà sống trong sự dối trá còn hơn là chịu hạ mình để thừa nhận mình sai. Thứ hai, chúng ta ảo tưởng rằng Chúa không biết. Chúng ta thường hành xử như thể Thiên Chúa bị giới hạn bởi những bức vách như tấm màn ở lều của bà Sarah. Chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng đen tối, những nụ cười mỉa mai thầm kín, những toan tính ích kỷ hay những hành vi khuất tất trong bóng tối sẽ chẳng ai hay biết. Quả thật, chẳng có tạo vật nào mà không hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Sự không thành thật không làm cho sai lầm biến mất. Nó chỉ ngăn cản chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi biết thành tâm nhận lỗi, con người mới có thể khởi đầu quá trình chữa lành và sửa đổi chính mình. Bà Sarah ơi, khi đọc lại sách Sáng Thế, thuật lại sự việc ở cây sồi Môrê, con không hề có ý trách bà hay cảm thấy mình cao hơn bà. Ngược lại, con thấy hình bóng của chính mình và của biết bao con người hôm nay nằm trọn trong nụ cười thầm và lời chối vội vã của bà. Lời chối của bà đã để lại cho chúng con những hậu duệ đời sau một bài học đắt giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường mất rất nhiều năng lượng để che đậy sai lầm. Sự dối trá ấy chỉ gieo thêm bất an trong tâm hồn. Khi chúng ta phạm lỗi rồi chối bỏ, chúng ta đang tự tay phá vỡ sợi dây niềm tin và tình thân. Cay đắng hơn, chúng ta đang biến mình thành những kẻ khờ dại trốn chạy ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài đòi chúng ta một trái tim thành thật.
Ánh mắt thấu suốt của Chúa không phải là ánh mắt của một vị thẩm phán rình rập để trừng phạt, mà là ánh mắt của người cha thương xót muốn chữa lành. Khi Ngài bảo bà Sarah, không đúng, ngươi đã cười. Ngài đã không rút lại lời hứa ban cho bà đứa con trai. Ngài vẫn trung tín, vẫn biến nụ cười hoài nghi của bà thành nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ Isaac ra đời. Vì vậy, đừng sợ nhận lỗi. Mỗi lần chúng ta can đảm bước ra khỏi bức màn dối trá, hãy thưa với Chúa và anh em rằng, con đã sai, xin thương tha thứ. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh để ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ vào cuộc đời. Hãy để sự thành thật mở lối cho một hành trình tái sinh rực rỡ.

Lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa nhìn thấy tất cả những yếu đuối, sự kiêu ngạo và những lần con không thành thật trong cuộc sống. Xin tha thứ cho những lúc con cố tình chối bỏ sai lầm, dùng lời bào chữa để che đậy bản thân và trốn chạy ánh nhìn thương xót của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, can đảm nhìn nhận những vấp ngã của chính mình trước mặt Chúa và anh em. Xin cởi bỏ khỏi con lớp vỏ dối trá, để con luôn sống thành thật, biết nhận lỗi và dấn thân sửa đổi mỗi ngày, hầu trở nên xứng đáng với tình yêu bao dung của Chúa.

các loài chim trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tông tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Apontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau, ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ Thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ hai là chim cú vọ, Guppo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Guppo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy. Loại Barbagianni và loại Asciolo nhỏ hơn đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ ba là loại quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchiae màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Không tìm thấy chỗ đậu, quạ bay trở về tàu. Sau đó ông lại thả ra, và lần này quạ tìm thấy xác chết, nên bay luôn không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như kể trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng bao gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một con chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, Pernice, hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc, và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá trốn rất tài, nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, Qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái, chống lại Giave Thiên Chúa, và viết như sau.
Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-sê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-sê, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-sê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Gia-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy, Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay hai mươi ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phải ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết. Ở bốn phía chung quanh trại đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng. Và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ Passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim sẻ bé ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ Scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ Fringuelli và chim sơn ca Allodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa sống một thời gian. Trước hết là loại hạc gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt giống và lá cây. Khi con hạc giang thẳng cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét, các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cỏ chigonia, cỏ trắng và cỏ đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cỏ trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cỏ đen. Cỏ ăn các thú vật nhỏ, như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremia trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cò bay lượn trên không còn biết được mùa di chuyển của nó. Chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone. Loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka, do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh.
nhằm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.

các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaani. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Thánh Kinh, trong loạt bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, bắt đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestina. Trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori. Sách Dân số chương 13 cho biết đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Gebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế ngoài người Canaan ra còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Giave Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perisi, Evi, Canani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa. Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Biblos trong dải Canaan kéo dài về hướng bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đổi lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan nhưng mang nhiều sắc thái Canaan là thành phố Ugarit gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan niệm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự, đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Vì thế có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittit được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. Các ảnh hưởng văn hóa đó phản ánh trong cuộc sống của người dân Canaan, chẳng hạn như trong thói quen viết chữ tượng hình Jeroglyphica của Ai Cập hay kiểu chữ viết hình cái đinh Cuneiforme của người Babylonia. Nhưng gia tài quý báu nhất mà dân Canaanây đã để lại cho nhân loại chắc chắn là mẫu tự đã được họ chế ra giữa các năm 2000 và 1600 trước công nguyên. Ảnh hưởng của Ai Cập là nước có kỹ nghệ làm giấy bằng sậy papiro đã khiến cho người Canaan dùng giấy để biên chép. Nhưng giấy làm bằng sậy papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó, các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác, như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá, hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, vân vân. Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để ngăn cản thù địch, các băng đảng cướp hay dã thú. Bên trong thành, nhà dân chúng được xây dựng san sát nhau, cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông. Thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình
hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính, lợi lộc, cãi cọ xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng. Danh sách các vua Canaan, như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Giô-suê, cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Giô-suê và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó, tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn, vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều. Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái.

luật luân lý rõ ràng của người. Do đó, người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Baal, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon và đặc biệt là dưới thời vua Achab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ ra vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Khi ra vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu và trao bảy dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi, vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo gia vê nữa và nó sẽ thờ các thần linh khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho gia vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Các ngươi phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc các ngươi sắp trục xuất đã phụng thờ các thần linh của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng, các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng, các ngươi phải vằm nát, các ngươi phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Khi ra về Thiên Chúa của các ngươi đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất các ngươi sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt các ngươi, khi các ngươi đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần linh của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia Vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia Vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Ngoài luật chu hiến người và vật của một thành phố, chương 13 sách Đệ Nhị Luật còn đề cập tới án tử hình dành cho những người Do Thái, rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái, đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và

Ông nói như vậy. Nó thưa lại, thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp, người con thứ nhất. Chúa Giê-xu bảo họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không, nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua. Nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Đức Giáo Hoàng nói về việc ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khiến ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà Ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian Ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
2: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeos đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliazzo cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
1: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith, cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Hebrew trên đường phố hay không.
2: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết. Vì vậy, làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
3: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bắt hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết bị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Jinotega, chủ tịch Hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí tòa thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả ở Jinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh,

Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và phong đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Gia-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Thì đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình, dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
1: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên, advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý, đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì con nói gì cha, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình cùng, mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới, mình bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó nó tốt đó, thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp cái trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm. Dạ.
0: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
1: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp.

0: con số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu, ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, rồi nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, họ có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Đó. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng. Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những
0: Đúng
1: đối
0: rồi
1: tượng
0: như
1: này
0: Yến,
1: không ạ?
0: đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa. Khi mình sẵn sàng, người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà họ không biết được. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, tại sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, rồi nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa.

0: lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ từ từ từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nữa. Nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trong một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn, thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó, và để mở ra từ từ cái vấn đề đó và trấn an họ, để cho họ từ từ họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó nhưng mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
0: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa. Nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không, mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa đó. Nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy nó tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó. Nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn, và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ, tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi, nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng mà coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người, và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái, hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình, và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện, và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha, có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Vậy cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Và thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn, là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là: hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế việt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta, đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
1: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là

0: bị hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình buộc, bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý, chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì con nói gì cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ mà thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói. Và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác. Ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc. Đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Rồi từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó, thì lúc đó mình đi tiếp, nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hết là có hai người. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi, và kế đến là gì cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á, mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
1: Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó vượt đi qua, thưa cha?
0: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó, cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn, vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, nghe, thậm chí là trẻ mồ côi đi, lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó, họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta, một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình, và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, và nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó, chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó, họ họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, rồi nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ. Có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng. Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
0: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi, thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại, nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó, khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu, người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
0: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa. Nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Nên tiếng Anh nó gọi là psychoeducation, là tâm lý và giáo dục. Nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể. Nó không phải là cơ thể không, mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Nó là linh hồn nữa. Là tâm linh mà. Bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa. Rồi thân tâm linh. Nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y. Rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó. Nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có vậy giải quyết hết mọi thứ. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ có bức tranh hoàn hảo về một người. Và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn. Tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì, cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì, mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như là một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn, là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng đó. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Vâng ạ. Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau. Do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo. Thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời. Nó có một giới hạn rõ ràng. Và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, hoặc họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với cái người đó một hành trình như thế và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์ลงในเวลานั้นก็อยู่หลังคือซอกทุกสิ่งพร้อมทุกอย่างนี้เจียมของ chúng ta đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa khẩn khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ suất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặng dương lòng cơ suất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu

và thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau: "Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái: "Đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói." Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau: "Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được." Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, v.v. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi 2 thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: "Tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp." Người cha này muốn nói rằng có 2 thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàng nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt.
không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặn những đứa con giống như mình mà thôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Một trong những thử thách lớn nhất của con người là việc can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sách Sáng Thế chương 18 thuật lại. Khi ông Abraham đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nắng gắt dưới bóng cây sồi Môrê, Đức Chúa đã hiện ra với ông dưới hình dạng ba vị khách lữ hành. Với lòng hiếu khách, ông Abraham đã tiếp đón các ngài. Sau bữa ăn, các vị khách hỏi ông Abraham, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, ở trong lều. Bấy giờ vị khách phán, sang năm vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Lúc ấy bà Sarah đang đứng ở cửa lều. Nghe lời hứa ấy, bà Sarah đã cười thầm trong bụng và tự nhủ, già nua như thế này rồi, làm sao còn có được niềm vui ấy? Cả ông nhà tôi cũng đã già rồi. Đức Chúa đã nhận ra nụ cười thầm kín ấy. Ngài phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi sẽ sinh con dù đã già rồi không? Có điều gì mà Đức Chúa không làm được? Bị bắt bài đúng tâm đen, bà Sarah hoảng sợ chối phắt, con đâu có cười. Nhưng Đức Chúa thẳng thắn phán, không đúng, ngươi đã cười. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu lần chúng ta đã hành xử giống như bà Sarah? Chúng ta phạm sai lầm trong lời nói, thái độ hay hành động. Nhưng khi bị góp ý hoặc phát giác, phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là chối phắt. Tôi đâu có làm, tôi đâu có ý đó. Thái độ thiếu thành tâm ấy bắt nguồn từ hai căn bệnh tâm linh nguy hiểm. Thứ nhất, đó là lòng kiêu hãnh. Chúng ta coi việc nhận lỗi là một sự sụp đổ hình ảnh, là bằng chứng của sự thất bại. Chúng ta thà sống trong sự dối trá còn hơn là chịu hạ mình để thừa nhận mình sai. Thứ hai, chúng ta ảo tưởng rằng Chúa không biết. Chúng ta thường hành xử như thể Thiên Chúa bị giới hạn bởi những bức vách như tấm màn ở lều của bà Sarah. Chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng đen tối, những nụ cười mỉa mai thầm kín, những toan tính ích kỷ hay những hành vi khuất tất trong bóng tối sẽ chẳng ai hay biết. Quả thật, chẳng có tạo vật nào mà không hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Sự không thành thật không làm cho sai lầm biến mất. Nó chỉ ngăn cản chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi biết thành tâm nhận lỗi, con người mới có thể khởi đầu quá trình chữa lành và sửa đổi chính mình. Bà Sarah ơi, khi đọc lại sách Sáng Thế, thuật lại sự việc ở cây sồi Môrê, con không hề có ý trách bà hay cảm thấy mình cao hơn bà. Ngược lại, con thấy hình bóng của chính mình và của biết bao con người hôm nay nằm trọn trong nụ cười thầm và lời chối vội vã của bà. Lời chối của bà đã để lại cho chúng con những hậu duệ đời sau một bài học đắt giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường mất rất nhiều năng lượng để che đậy sai lầm. Sự dối trá ấy chỉ gieo thêm bất an trong tâm hồn. Khi chúng ta phạm lỗi rồi chối bỏ, chúng ta đang tự tay phá vỡ sợi dây niềm tin và tình thân. Cay đắng hơn, chúng ta đang biến mình thành những kẻ khờ dại trốn chạy ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài đòi chúng ta một trái tim thành thật.
Ánh mắt thấu suốt của Chúa không phải là ánh mắt của một vị thẩm phán rình rập để trừng phạt, mà là ánh mắt của người cha thương xót muốn chữa lành. Khi Ngài bảo bà Sarah, không đúng, ngươi đã cười. Ngài đã không rút lại lời hứa ban cho bà đứa con trai. Ngài vẫn trung tín, vẫn biến nụ cười hoài nghi của bà thành nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ Isaac ra đời. Vì vậy, đừng sợ nhận lỗi. Mỗi lần chúng ta can đảm bước ra khỏi bức màn dối trá, hãy thưa với Chúa và anh em rằng, con đã sai, xin thương tha thứ. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh để ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ vào cuộc đời. Hãy để sự thành thật mở lối cho một hành trình tái sinh rực rỡ.

Lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa nhìn thấy tất cả những yếu đuối, sự kiêu ngạo và những lần con không thành thật trong cuộc sống. Xin tha thứ cho những lúc con cố tình chối bỏ sai lầm, dùng lời bào chữa để che đậy bản thân và trốn chạy ánh nhìn thương xót của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, can đảm nhìn nhận những vấp ngã của chính mình trước mặt Chúa và anh em. Xin cởi bỏ khỏi con lớp vỏ dối trá, để con luôn sống thành thật, biết nhận lỗi và dấn thân sửa đổi mỗi ngày, hầu trở nên xứng đáng với tình yêu bao dung của Chúa.

các loài chim trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tông tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Avontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau, ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ Thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ hai là chim cú vọ, Guppo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loài cú hoàng gia, Guppo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy, loại Barbagiani và loại Asciolo nhỏ hơn đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ ba là loại quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchie màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Không tìm thấy chỗ đậu, quạ bay trở về tàu. Sau đó ông lại thả ra, và lần này quạ tìm thấy xác chết, nên bay luôn không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như kể trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng bao gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một con chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, Pernice, hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc, và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá trốn rất tài, nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, Qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái, chống lại Giave Thiên Chúa, và viết như sau.
đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương, dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-xê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-xê, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-xê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Gia-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy. Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phải ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết. Ở bốn phía chung quanh trại đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ Passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim sẻ bé ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ Scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ Fringuelli và chim sơn ca Allodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa sống một thời gian. Trước hết là loại hạc gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt, giống và lá cây. Khi con hạc giang thẳng cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cỏ chigonia, cỏ trắng và cỏ đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cỏ trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cỏ đen. Cỏ ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremiah trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cò bay lượn trên không còn biết được mùa di chuyển của nó, chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone, loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh.
nhằm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.

các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaani. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Thánh Kinh, trong loạt bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, bắt đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestina. Trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori. Sách Dân Số chương 13 cho biết đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Gebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế ngoài người Canaan ra còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perisi, Evi, Canaani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canaani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa. Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Biblos trong dải Canaan kéo dài về hướng bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đổi lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan nhưng mang nhiều sắc thái Canaan là thành phố Ugarit gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan niệm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự, đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó, hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Vì thế có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittit được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. Các ảnh hưởng văn hóa đó phản ánh trong cuộc sống của người dân Canaan, chẳng hạn như trong thói quen viết chữ tượng hình Hieroglyphica của Ai Cập, hay kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme của người Babylonia. Nhưng gia tài quý báu nhất mà dân Canaan đã để lại cho nhân loại chắc chắn là mẫu tự đã được họ chế ra giữa các năm 2000 và 1600 trước công nguyên. Ảnh hưởng của Ai Cập là nước có kỹ nghệ làm giấy bằng sợi papiro đã khiến cho người Canaan dùng giấy để biên chép. Nhưng giấy làm bằng sợi papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó, các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, vân vân. Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để ngăn cản thù địch, các băng đảng cướp hay dã thú. Bên trong thành, nhà dân chúng được xây dựng san sát nhau, cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông. Thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình
hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính, lợi lộc, cãi cọ xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng. Danh sách các vua Canaan, như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Giô-suê, cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Giô-suê và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn, vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều. Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái, và có lẽ lại là tiếng Do Thái trong tình trạng tinh tuyền và đơn sơ của nó. Cuộc sống của nông dân Canaan không khác xa lắm với kiểu sống của người Do Thái sống bên Ai Cập trước khi bị trở thành nô lệ của các pharaoh Ai Cập. Vì thế người Israel đã không gặp khó khăn nào trong việc định cư tại đất hứa. Dân Do Thái đã luôn luôn bị cám dỗ tiếp nhận các kiểu sống của người Canaan, nhưng tôn giáo của người Canaan rất khác xa Do Thái giáo, dạy phải tôn thờ và yêu mến Gia-vê Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật luân lý rõ ràng của người. Do đó người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Baal, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon và đặc biệt là dưới thời vua Achab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, và trao bảy dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi, và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng, và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi, vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo Gia-vê nữa, và nó sẽ thờ các thần linh khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này, bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau. Các ngươi phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc các ngươi sắp trục xuất đã phụng thờ các thần linh của chúng trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng, các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng, các ngươi phải vằm nát, các ngươi phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất các ngươi sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt các ngươi, khi các ngươi đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng, khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần linh của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng. Chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Ngoài luật chu hiến người và vật của một thành phố
Chương 13 sách Đệ Nhị Luật còn đề cập tới án tử hình dành cho những người Do Thái rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái, đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến độ không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân, trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó, bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta, và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì cha có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
2: Không, cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. À, nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn. Hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật. Mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý, đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó, có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì với con, hay con còn nói gì với cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới luôn, mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc, nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Rồi từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó nó tốt, thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người à, thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình à, ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu và để giúp cho họ lắng nghe nhau. À, còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi, và kế đến là gì cái người nó diễn ra chỉ gần 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
1: Dạ. Yeah. Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
2: À, câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. À, tại vì chính trong cái môi trường sống của mình nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an, thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong cái gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. À, có một số người người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là và nó kéo dài. Cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, rồi nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không
2: ạ? Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà họ không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu, một người sợ độ cao. Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại. nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn, thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó, và để mở ra từ từ cái vấn đề đó và trấn an họ, để cho họ từ từ họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
2: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả, nhưng mà nhiều người.

0: tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ, tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi, nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức, kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết của mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa, và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình thì mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng đó. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái

0: Mỗi một người á, như như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, về do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về mặt nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác, quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ, nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác. Nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng, có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với cái người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết. Không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện, đối diện, đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn, nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi, nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó, thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi. thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới đang đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
3: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi, với sự hiện diện của Thánh Gioan Paolo thứ Hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliato cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
2: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Hebrew trên đường phố hay không.
3: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế, ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
4: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bách hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Jinotega, chủ tịch Hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa Thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả ở Jinotega. Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

Con từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau. Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy. Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái, đừng làm điều cha mẹ làm,
Mãi làm điều cha mẹ nói. Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông, và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàn, nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặng những đứa con giống như mình mà thôi.
Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Một trong những thử thách lớn nhất của con người là việc can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sách Sáng Thế chương 18 thuật lại: Khi ông Abraham đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nắng gắt dưới bóng cây sồi Môrê, Đức Chúa đã hiện ra với ông dưới hình dạng ba vị khách lữ hành. Với lòng hiếu khách, ông Abraham đã tiếp đón các ngài. Sau bữa ăn, các vị khách hỏi ông Abraham: Bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp: Ở trong lều. Bấy giờ vị khách phán: Sang năm vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Lúc ấy bà Sarah đang đứng ở cửa lều. Nghe lời hứa ấy, bà Sarah đã cười thầm trong bụng và tự nhủ: Già nua như thế này rồi, làm sao còn có được niềm vui ấy? Cả ông nhà tôi cũng đã già rồi. Đức Chúa đã nhận ra nụ cười thầm kín ấy. Ngài phán với ông Abraham: Tại sao Sarah lại cười và nói: Có thật tôi sẽ sinh con dù đã già rồi không? Có điều gì mà Đức Chúa không làm được? Bị bắt bài đúng tâm đen, bà Sarah hoảng sợ chối phắt: Con đâu có cười. Nhưng Đức Chúa thẳng thắn phán: Không đúng, ngươi đã cười. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu lần chúng ta đã hành xử giống như bà Sarah? Chúng ta phạm sai lầm trong lời nói, thái độ hay hành động. Nhưng khi bị góp ý hoặc phát giác, phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là chối phắt: Tôi đâu có làm, tôi đâu có ý đó. Thái độ thiếu thành tâm ấy bắt nguồn từ hai căn bệnh tâm linh nguy hiểm. Thứ nhất, đó là lòng kiêu hãnh. Chúng ta coi việc nhận lỗi là một sự sụp đổ hình ảnh, là bằng chứng của sự thất bại. Chúng ta thà sống trong sự dối trá còn hơn là chịu hạ mình để thừa nhận mình sai. Thứ hai, chúng ta ảo tưởng rằng Chúa không biết. Chúng ta thường hành xử như thể Thiên Chúa bị giới hạn bởi những bức vách như tấm màn ở lều của bà Sarah. Chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng đen tối, những nụ cười mỉa mai thầm kín, những toan tính ích kỷ hay những hành vi khuất tất trong bóng tối sẽ chẳng ai hay biết. Quả thật, chẳng có tạo vật nào mà không hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Sự không thành thật không làm cho sai lầm biến mất. Nó chỉ ngăn cản chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi biết thành tâm nhận lỗi, con người mới có thể khởi đầu quá trình chữa lành và sửa đổi chính mình. Bà Sarah ơi, khi đọc lại sách Sáng Thế, thuật lại sự việc ở cây sồi Môrê, con không hề có ý trách bà hay cảm thấy mình cao hơn bà. Ngược lại, con thấy hình bóng của chính mình và của biết bao con người hôm nay nằm trọn trong nụ cười thầm và lời chối vội vã của bà. Lời chối của bà đã để lại cho chúng con những hậu duệ đời sau một bài học đắt giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường mất rất nhiều năng lượng để che đậy sai lầm. Sự dối trá ấy chỉ gieo thêm bất an trong tâm hồn. Khi chúng ta phạm lỗi rồi chối bỏ, chúng ta đang tự tay phá vỡ sợi dây niềm tin và tình thân. Cay đắng hơn, chúng ta đang biến mình thành những kẻ khờ dại trốn chạy ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài đòi chúng ta một trái tim thành thật.
Ánh mắt thấu suốt của Chúa không phải là ánh mắt của một vị thẩm phán rình rập để trừng phạt, mà là ánh mắt của người cha thương xót muốn chữa lành. Khi Ngài bảo bà Sarah, không đúng, ngươi đã cười. Ngài đã không rút lại lời hứa ban cho bà đứa con trai. Ngài vẫn trung tín, vẫn biến nụ cười hoài nghi của bà thành nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ Isaac ra đời. Vì vậy, đừng sợ nhận lỗi. Mỗi lần chúng ta can đảm bước ra khỏi bức màn dối trá, hãy thưa với Chúa và anh em rằng, con đã sai, xin thương tha thứ. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh để ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ vào cuộc đời. Hãy để sự thành thật mở lối cho một hành trình tái sinh rực rỡ.

Lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa nhìn thấy tất cả những yếu đuối, sự kiêu ngạo và những lần con không thành thật trong cuộc sống. Xin tha thứ cho những lúc con cố tình chối bỏ sai lầm, dùng lời bào chữa để che đậy bản thân và trốn chạy ánh nhìn thương xót của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, can đảm nhìn nhận những vấp ngã của chính mình trước mặt Chúa và anh em. Xin cởi bỏ khỏi con lớp vỏ dối trá, để con luôn sống thành thật, biết nhận lỗi và dấn thân sửa đổi mỗi ngày, hầu trở nên xứng đáng với tình yêu bao dung của Chúa.

các loài chim trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tung tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Aphontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau. Ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ Thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ hai là chim cú vọ, Guppo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Guppo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy, loại Barbagiani và loại Asciolo nhỏ hơn đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ ba là loại quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchiae màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Không tìm thấy chỗ đậu, quạ bay trở về tàu. Sau đó ông lại thả ra, và lần này quạ tìm thấy xác chết, nên bay luôn không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như kể trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu, Colo.

Khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một con chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, perniche hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá chốn rất tài nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Ra-vê Thiên Chúa và được Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sông rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái, chống lại Ra-vê Thiên Chúa và viết như sau. Đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương, dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Ra-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Ra-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-sê, Ra-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-sê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Ra-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Ra-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy, Ra-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phải ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Ra-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết. Ở bốn phía chung quanh trại đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim sẻ bé ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ, fringuelli, và chim sơn ca,
Allodole.

Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa sống một thời gian. Trước hết là loại hạc gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt, giống và lá cây. Khi con hạc dang thẳng cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cỏ chigonia, cỏ trắng và cỏ đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cỏ trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cỏ đen. Cỏ ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremia trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cò bay lượn trên không còn biết được mùa di chuyển của nó. Chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone. Loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka, do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh, nhằm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.

các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaan. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Thánh Kinh, trong loạt bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, bắt đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestina. Trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori. Sách Dân số chương 13 cho biết, đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Gebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế, ngoài người Canaan ra còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Giave Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perisi, Evi, Canani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa. Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Biblos trong dải Canaan kéo dài về hướng bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đổi lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan nhưng mang nhiều sắc thái Canaan là thành phố Ugarit gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan niệm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự, đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Vì thế có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittit được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ qua. Các ảnh hưởng văn hóa đó phản ánh trong cuộc sống của người dân Canaan, chẳng hạn như trong thói quen viết chữ tượng hình Hieroglyphica của Ai Cập hay kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme của người Babylonia. Nhưng gia tài quý báu nhất mà dân Canaan đã để lại cho nhân loại chắc chắn là mẫu tự đã được họ chế ra giữa các năm 2000 và 1600 trước công nguyên. Ảnh hưởng của Ai Cập là nước có kỹ nghệ làm giấy bằng sậy papiro đã khiến cho người Canaan dùng giấy để biên chép. Nhưng giấy làm bằng sậy papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó, các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, v.v. Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để ngăn cản thù địch, các băng đảng cướp hay dã thú. Bên trong thành, nhà dân chúng được xây dựng san sát nhau, cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông.
thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình, hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính, lợi lộc, cãi cọ xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng. Danh sách các vua Canaan, như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Giô-suê, cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Giô-suê và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn, vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều. Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái, và có lẽ lại là tiếng Do Thái trong tình trạng tinh tuyền và đơn sơ của nó. Cuộc sống của nông dân Canaan không khác xa lắm với kiểu sống của người Do Thái sống bên Ai Cập trước khi bị trở thành nô lệ của các pharaoh Ai Cập. Vì thế người Israel đã không gặp khó khăn nào trong việc định cư tại đất hứa. Dân Do Thái đã luôn luôn bị cám dỗ tiếp nhận các kiểu sống của người Canaan, nhưng tôn giáo của người Canaan rất khác xa Do Thái giáo, dạy phải tôn thờ và yêu mến Gia-vê Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật luân lý rõ ràng của người. Do đó người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Baal, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon và đặc biệt là dưới thời vua Achab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu và trao bảy dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi, vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo Gia-vê nữa và nó sẽ thờ các thần linh khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Các ngươi phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc các ngươi sắp trục xuất đã phụng thờ các thần linh của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng, các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng, các ngươi phải vằm nát, các ngươi phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất các ngươi sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt các ngươi, khi các ngươi đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần linh của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng.
Ngoài luật tru hiến người và vật của một thành phố, chương 13 sách đệ nhị luật còn đề cập tới án tử hình dành cho những người Do Thái, rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái, đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người say lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là, vì chỉ khi đó chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mắc mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói dạ hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Thì đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông

0: mục, thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động, thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta. Đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế rằng chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta, đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ Năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người say lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và phong đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc, khi bận rộn lo việc bác ái nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình, khi nói nhiều về cầu nguyện nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng, khi hướng dẫn người khác sống thánh ý nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là, vì chỉ khi đó chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những dằn co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về Chúa.

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc Ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến Ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ

0: thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y giám quản giáo phận Roma Pandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để lần chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Paolo thứ hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliazzo đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeos đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliazzo cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
0: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu.

0: hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Yiddish trên đường phố hay không.
1: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết. Vì vậy, làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
0: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bắt hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thích đáng sau khi hồi hương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một cuộc hồi hương thất bại và một cuộc hồi hương thành công. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher khuyến khích các bên đưa ra những quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính trên toàn cầu có thể đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu dành cho người tị nạn.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp vị giám mục bị chế độ Nicaragua trục xuất. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Đức Cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, giám mục giáo phận Jinotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí tòa thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Gioan Tẩy Giả ở Jinotega, Đức cha Herrera đã lên án những sách nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, Đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

từ lúc còn thơ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Nhật Bản cách đây vài năm là tiến sĩ Suzuki Shinichi. Lúc ấy, ông là giám đốc của học viện nổi tiếng Matsumoto. Tiến sĩ Shinichi tin rằng những năm đầu đời là thời gian tốt nhất để dạy cho trẻ con chơi một nhạc khí. Theo phương pháp Suzuki nổi tiếng của ông, trẻ con phải được học nhạc ngay từ lúc mới lên hai. Càng học nhạc sớm, đứa trẻ càng có cơ may để trở thành một nhạc sĩ giỏi. Đứa trẻ thường bắt chước những cử điệu của người lớn. Cũng thế, nó có thể học được âm nhạc mà nó nghe được. Tiến sĩ Shinichi đã chứng minh được điều đó qua các thành quả của ông. Nhiều đứa trẻ đã trở thành những nhạc công tài ba khi còn ngồi trên gối mẹ. Nếu phương pháp Suzuki có thể sản xuất được những nhạc sĩ giỏi ở tuổi lên 5 lên 6, thì phương pháp này cũng có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống, kể cả lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Theo tiến trình giáo dục do tiến sĩ Shinichi đề ra, thì cha mẹ, dù có biết nhạc hay không, cũng phải cộng tác với giáo viên âm nhạc để giúp cho đứa trẻ học tập. Tích cực hay tiêu cực, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của đứa trẻ. Chính họ là người nhào nặn những thái độ, các thói quen và cách suy nghĩ của đứa con. Cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng lời nói, nhưng căn bản và quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của họ. Nhiều bậc cha mẹ quên rằng gương sáng của họ là sức mạnh lớn lao nhất để nhào nặn một đứa con nên giống như mình. Hầu như ở đâu và thời nào và trong ngôn ngữ nào, chúng ta cũng đều nghe được kiểu nói cha nào con nấy. Nói chung, con cái thường rập khuôn theo cha mẹ. Chúng ta hãy thử quan sát một đứa bé gái. Nó thường mặc quần áo hay mang giày dép của người mẹ để tập làm người lớn. Đứa con trai cũng thường cầm một cái đĩa hay bất cứ vật gì tròn để quay và lặp lại động tác lái xe của người cha. Một người cha nọ ít khi nhận ra rằng khi mình lái xe trong thành phố và đưa ra những nhận xét về cách lái xe của người khác, đó chính là lúc ông đang dạy dỗ đứa con trai của mình. Về đến nhà, khi có người hỏi về chuyến đi, đứa con trai trả lời như sau: "Ồ, chuyến đi rất thú vị. Nhưng con thấy có 3 thằng khùng, 4 thằng ngu và 2 thằng mất dạy." Thì ra, khùng, ngu, mất dạy là những tiếng rủa xả mà người cha luôn có trên miệng mỗi khi ông nhận xét về những người lái xe khác. Người cha không ngờ rằng đứa con trai của ông đã lặp lại y chang những lời nói của ông. Trong rất nhiều trường hợp, cha mẹ không ý thức rằng con cái đang thu nhận và bắt chước từng lời nói và động tác của họ. Ngày nay, cha mẹ thường bảo con cái: "Đừng làm điều cha mẹ làm, mà hãy làm điều cha mẹ nói."
Khi lời nói và việc làm của cha mẹ không đi đôi với nhau, thì dĩ nhiên, cha mẹ đừng ngạc nhiên tại sao con cái họ cũng trở thành những con người giả dối như họ. Vô tình, cha mẹ dạy cho con cái rằng các giá trị đạo đức và luân lý là điều tương đối. Vô tình, họ như muốn bảo con cái như sau. Cứ làm, miễn là không bị ai thấy hay bắt quả tang là được. Đó là cách cha mẹ dạy con cái khi họ trốn thuế, khi họ không tuân thủ luật lệ đi đường, khi họ không tôn trọng trật tự và vệ sinh công cộng, vân vân. Tương lai của dân tộc sẽ như thế nào khi các chính trị gia vừa hô hào nếp sống văn minh, vừa cổ võ hay nuôi dưỡng tham ô lãng phí? Cuộc sống ngày nay bị tiêm nhiễm bởi hai thứ tiêu chuẩn đạo đức. Một thứ đạo đức chúng ta hô hào và muốn cho người khác tuân thủ. Còn một thứ khác hoàn toàn ngược lại mà chúng ta cho là phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Một cậu bé cho người cha biết rằng một học sinh ngồi bên cạnh của nó luôn ăn cắp những cây bút màu của nó. Người cha liền tìm đến nhà của đứa bé ăn cắp để nói chuyện với cha nó. Đại khái ông nói như thế này: tôi rất lấy làm tiếc để nói cho ông biết rằng con ông có thói ăn cắp. Đối với tôi, mấy cây bút màu không là gì, vì đó là những thứ tôi ăn cắp ở sở làm của tôi. Nhưng nguyên tắc của tôi là tôi không muốn con ông hay con tôi ăn cắp. Người cha này muốn nói rằng có hai thứ luân lý. Một thứ luân lý dành riêng cho ông và một thứ luân lý mà ông muốn con ông phải tuân thủ. Nói cách khác, ông nói và dạy một đàn nhưng lại sống một nẻo. Ông quên rằng chính cuộc sống của ông, chứ không phải những lời nói suông, mới có sức nhào nặng đứa con của mình thành người tốt. Không bao lâu trước khi qua đời, văn hào John Steinbeck đã so sánh bầu khí luân lý khi ông còn nhỏ với thời đại của ông như sau. Tôi không có ý đề cao những ngày xa xưa. So với những tiêu chuẩn tiện nghi ngày nay, ngày xưa quả là tồi tệ. Nhưng điều người xưa đã có thì chúng ta đã và đang đánh mất. Người xưa có những luật lệ về cuộc sống, về sở hữu. Họ có những luật lệ quy định cách ăn mặc, cách cư xử. Họ có những luật lệ xác định thế nào là vô liêm sỉ, thế nào là hành vi bất chính, thế nào là tội ác. Không phải lúc nào luật lệ cũng được tuân giữ, nhưng ít ra người ta tin tưởng những luật lệ ấy, và vi phạm luật lệ ấy luôn bị trừng trị một cách thích đáng. Văn hào John Steinbeck có ý nói rằng người xưa luôn phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Ngày nay, do thái độ tháo thứ, con người dễ buông thả theo những khuynh hướng xấu, chạy theo hưởng thụ và lạc thú, tìm kiếm sự thành công tức thời mà không cần cố gắng, đánh mất ý thức về các giá trị luân lý, vân vân. Trong một bầu khí như thế, nếu cha mẹ sống một đàn và dạy một nẻo, chắc chắn họ cũng sẽ nhào nặng những đứa con giống như mình mà thôi.
Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái nên người, và nên người tốt. Để được như thế, họ phải luôn tâm niệm rằng cuộc sống của họ, gương sáng của họ, là bài học đầu tiên và quan trọng nhất ngay từ những năm đầu đời của con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Một trong những thử thách lớn nhất của con người là việc can đảm nhìn nhận sai lầm của chính mình. Sách Sáng Thế chương 18 thuật lại. Khi ông Abraham đang ngồi ở cửa lều vào lúc trời nắng gắt dưới bóng cây sồi Môrê, Đức Chúa đã hiện ra với ông dưới hình dạng ba vị khách lữ hành. Với lòng hiếu khách, ông Abraham đã tiếp đón các ngài. Sau bữa ăn, các vị khách hỏi ông Abraham, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, ở trong lều. Bấy giờ vị khách phán, sang năm vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Lúc ấy, bà Sarah đang đứng ở cửa lều. Nghe lời hứa ấy, bà Sarah đã cười thầm trong bụng và tự nhủ. Già nua như thế này rồi, làm sao còn có được niềm vui ấy? Cả ông nhà tôi cũng đã già rồi. Đức Chúa đã nhận ra nụ cười thầm kín ấy. Ngài phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi sẽ sinh con dù đã già rồi không? Có điều gì mà Đức Chúa không làm được? Bị bắt bài đúng tâm đen, bà Sarah hoảng sợ chối phắt, con đâu có cười. Nhưng Đức Chúa thẳng thắn phán, không đúng, ngươi đã cười. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu lần chúng ta đã hành xử giống như bà Sarah? Chúng ta phạm sai lầm trong lời nói, thái độ hay hành động. Nhưng khi bị góp ý hoặc phát giác, phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là chối phắt. Tôi đâu có làm, tôi đâu có ý đó. Thái độ thiếu thành tâm ấy bắt nguồn từ hai căn bệnh tâm linh nguy hiểm. Thứ nhất, đó là lòng kiêu hãnh. Chúng ta coi việc nhận lỗi là một sự sụp đổ hình ảnh, là bằng chứng của sự thất bại. Chúng ta thà sống trong sự dối trá còn hơn là chịu hạ mình để thừa nhận mình sai. Thứ hai, chúng ta ảo tưởng rằng Chúa không biết. Chúng ta thường hành xử như thể Thiên Chúa bị giới hạn bởi những bức vách như tấm màn ở lều của bà Sarah. Chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng đen tối, những nụ cười mỉa mai thầm kín, những toan tính ích kỷ hay những hành vi khuất tất trong bóng tối sẽ chẳng ai hay biết. Quả thật, chẳng có tạo vật nào mà không hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Sự không thành thật không làm cho sai lầm biến mất. Nó chỉ ngăn cản chúng ta đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Chỉ khi biết thành tâm nhận lỗi, con người mới có thể khởi đầu quá trình chữa lành và sửa đổi chính mình. Bà Sarah ơi, khi đọc lại sách Sáng Thế, thuật lại sự việc ở cây sồi Môrê, con không hề có ý trách bà hay cảm thấy mình cao hơn bà. Ngược lại, con thấy hình bóng của chính mình và của biết bao con người hôm nay nằm trọn trong nụ cười thầm và lời chối vội vã của bà. Lời chối của bà đã để lại cho chúng con những hậu duệ đời sau một bài học đắt giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường mất rất nhiều năng lượng để che đậy sai lầm. Sự dối trá ấy chỉ gieo thêm bất an trong tâm hồn. Khi chúng ta phạm lỗi rồi chối bỏ, chúng ta đang tự tay phá vỡ sợi dây niềm tin và tình thân. Cay đắng hơn, chúng ta đang biến mình thành những kẻ khờ dại trốn chạy ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa. Xin hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo, không bao giờ vấp ngã, nhưng Ngài đòi chúng ta một trái tim thành thật.
Ánh mắt thấu suốt của Chúa không phải là ánh mắt của một vị thẩm phán rình rập để trừng phạt, mà là ánh mắt của người cha thương xót muốn chữa lành. Khi Ngài bảo bà Sarah, không đúng, ngươi đã cười, Ngài đã không rút lại lời hứa ban cho bà đứa con trai. Ngài vẫn trung tín, vẫn biến nụ cười hoài nghi của bà thành nụ cười hạnh phúc khi đứa trẻ Isaac ra đời. Vì vậy, đừng sợ nhận lỗi. Mỗi lần chúng ta can đảm bước ra khỏi bức màn dối trá, hãy thưa với Chúa và anh em rằng, con đã sai, xin thương tha thứ. Hãy đập tan lòng kiêu hãnh để ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ vào cuộc đời. Hãy để sự thành thật mở lối cho một hành trình tái sinh rực rỡ.

Lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa nhìn thấy tất cả những yếu đuối, sự kiêu ngạo và những lần con không thành thật trong cuộc sống. Xin tha thứ cho những lúc con cố tình chối bỏ sai lầm, dùng lời bào chữa để che đậy bản thân và trốn chạy ánh nhìn thương xót của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn, can đảm nhìn nhận những vấp ngã của chính mình trước mặt Chúa và anh em. Xin cởi bỏ khỏi con lớp vỏ dối trá, để con luôn sống thành thật, biết nhận lỗi và dấn thân sửa đổi mỗi ngày, hầu trở nên xứng đáng với tình yêu bao dung của Chúa.

các loài chim trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các súc vật trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về các loại chim được nhắc tới trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới tên của khoảng 50 loại chim, nhiều loại khó có thể tìm ra tông tích. Sau đây là một vài loại chính. Trước hết là các loài chim săn thịt, đứng đầu là đại bàng, Aquila, và diều hâu, Avontoi. Từ đại bàng bao gồm cả chim ưng, Griffone. Từ xa hai loại trông giống nhau, ngôn sứ Isaiah và tác giả Thánh Vịnh đề cập tới sức mạnh của chim đại bàng. Thiên Chúa khiến cho những kẻ tin cậy người và tuổi xuân của tín hữu mạnh mẽ như đại bàng. Đại bàng là loài chim to lớn, khi dang thẳng cánh có thể dài tới hơn 3 mét và nó có thể tha cả chiên dê. Chim đại bàng là biểu tượng được nhiều dân tộc lựa chọn như vật linh của mình. Nó cũng là huy hiệu của các lữ đoàn Roma. Mỗi khi đoàn quân di chuyển, bao giờ cũng có binh sĩ cầm huy hiệu chim đại bàng đi trước. Đề cập đến ngày Jerusalem thất thủ, có lẽ Thánh sử Matthew cũng nghĩ đến chim diều hâu ăn xác chết của dân thành. Loài chim ăn thịt thứ hai là chim cú vọ, Guppo, chuyên săn bắt ban đêm. Chúng im lặng bay và bất thình lình xà xuống chụp bắt các thú vật nhỏ và xé xác ăn thịt. Loại cú hoàng gia, Guppo reale, là loại to lớn nhất của vùng đầm lầy, loại Barbagiani và loại Asciolo nhỏ hơn đều là các loại cú vọ quen thuộc của Thánh Địa. Thánh Kinh miêu tả chúng như là loài sống trong các nơi đổ nát hoang tàn hay trong các vùng hoang vắng. Loại chim săn thịt thứ ba là loại quạ đen Corvo, nhưng chắc hẳn nó bao gồm cả loại quạ Cornacchiae màu đen to lớn. Sau lụt hồng thủy, ông Noe mở cửa sổ tàu, thả một con quạ ra để xem nước lụt đã rút chưa. Không tìm thấy chỗ đậu, quạ bay trở về tàu. Sau đó ông lại thả ra, và lần này quạ tìm thấy xác chết, nên bay luôn không trở về tàu nữa. Trong thời hạn hán đói kém, Giave Thiên Chúa sai quạ cung cấp thịt bánh cho ngôn sứ Elia, như kể trong sách Các Vua 1 chương 17. Nhóm chim thứ hai được Thánh Kinh nói tới là các loại chim có thể ăn được và được dùng làm của lễ tế. Đứng đầu là chim bồ câu Colombe và chim gáy Tortore. Đây là hai loại thông thường và quan trọng nhất. Chúng bao gồm nhiều loại sống tại Thánh Địa, nhiều loại khác nữa chỉ di cư đến Thánh Địa trong mùa đông. Chúng cũng được nuôi như thú vật để ăn thịt trong nhà. Các tín hữu nghèo không có tiền để mua chiên dê như thú vật làm của lễ hiến tế cho Thiên Chúa, thì dâng một cặp bồ câu hay chim gáy thay thế vào đó, và họ có thể mua ngay trong sân đền thờ Jerusalem, vì có các người bán súc vật để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse vì nghèo nên khi dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cũng dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Trong câu chuyện lụt hồng thủy, ông Noe cũng thả một con chim bồ câu ra để xem nước đã rút chưa. Chim bồ câu bay trở về tàu miệng ngậm một cành ô liu. Loại chim thứ ba có thể ăn thịt được là chim đa đa, Pernice, hay chim cuốc. Tên gọi này bao gồm ba loại đa đa, một loại sống trong các vùng núi đá, một loại sống trong sa mạc, và loại đa đa đen. Cả ba loại đều bị săn bắt vì thịt và trứng đa đa hay trứng cuốc rất ngon và được ưa thích. Loại đa đa sống trong các hốc đá trốn rất tài, nên chỉ có thể nghe tiếng kêu mà không trông thấy chúng. Loại thứ bốn là chim cun cút, Qualia. Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái băng ngang qua sa mạc Sinai, gặp cảnh đói khát nên họ kêu trách Giave Thiên Chúa và được Thiên Chúa nuôi bằng thịt chim cút và bánh manna trắng, thơm ngon và bổ. Đó là thịt chim cút. Mỗi năm chim cút di cư hai lần, vào mùa hè chúng ở miền Nam bay lên miền Bắc, và vào mùa đông từ miền Bắc chúng lại bay trở về miền Nam. Bán đảo Sinai nằm trên lộ trình di cư của chim cút. Sau khi bay hàng ngàn cây số tới bán đảo Sinai, chim cút mệt nhoài nên rơi xuống đất như sung rụng, và ai cũng có thể bắt được mà không mệt nhọc gì. Trình thuật lại biến cố này, chương 11 sách Dân Số nêu bật thái độ vô ơn, khuynh hướng nổi loạn và tâm thức duy vật của dân Do Thái, chống lại Giave Thiên Chúa, và viết như sau.
đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ, đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương, dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-xê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo bộ tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình, còn Gia-vê thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Gia-vê, sao ngài lại làm khổ tôi tớ ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng ngài, khiến ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó, mà lại bảo con hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng? Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con, cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn? Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn, ấy là nếu con đẹp lòng ngài. Để vơi gánh nặng cho ông Mô-xê, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông họp 70 kỳ mục và ký lục trong dân tại lều hội ngộ, và lấy một phần thần khí của người đang ngự trên ông Mô-xê để chia cho họ, hầu họ có khả năng cùng ông lo cho dân Do Thái. Rồi Gia-vê truyền cho ông nói với dân Do Thái rằng, các ngươi hãy thanh tẩy mình để chuẩn bị cho ngày mai, và các ngươi sẽ được ăn thịt. Phải, các ngươi đã kêu khóc thấu tai Gia-vê rằng, ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Bên Ai Cập chúng ta sướng biết mấy, Gia-vê sẽ ban thịt cho các ngươi, và các ngươi sẽ được ăn. Các ngươi sẽ ăn không phải một ngày, hai ngày, năm mười ngày hay 20 ngày mà thôi, nhưng suốt cả tháng, cho đến khi thịt lòi ra lỗ mũi, làm các ngươi phải ngấy, vì các ngươi đã kêu khóc trước nhan người rằng, chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Một luồng gió do Gia-vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới, và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết. Ở bốn phía chung quanh trại đầy tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng, và họ đem phơi chung quanh trại. Loại chim thứ năm là chim sẻ Passero. Từ này được dùng để gọi mọi loại chim sẻ bé ăn thịt được. Một vài văn bản kinh thánh nói tới loại chim sẻ Scopaiolo, nhưng người ta cũng bắt và ăn thịt loại chim sẻ cổ đỏ Fringuelli và chim sơn ca Allodole. Đề cập tới tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho các thụ tạo, Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy luôn sống tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa chú ý săn sóc cho cả loại chim bé nhất như chim sẻ, huống chi là con người, tuyệt đỉnh của mọi loài thụ tạo, vì được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra cũng còn có chim én, là loại chim hay báo hiệu mùa xuân về. Sau cùng là các loại chim hàng năm di cư sang thánh địa sống một thời gian. Trước hết là loại hạt gru, là loại chim màu xám cao lớn, ăn hạt, giống và lá cây. Khi con hạc giang thẳng cánh ra, chiều dài đến 2,5 mét. Các đoàn hạc di cư sang Israel vào mùa đông. Thứ hai là loại cỏ chigonia, cỏ trắng và cỏ đen, di cư sang Israel từ mạn Bắc Ả Rập và vùng Bắc Phi Châu, nơi chúng đã qua mùa đông. Loại cỏ trắng to lớn và đông, chúng bay sang Israel thường xuyên hơn loại cỏ đen. Cỏ ăn các thú vật nhỏ như rắn nước hay rắn học trò, cá, chuột, sâu bọ và côn trùng. Ngôn sứ Jeremiah trách dân Do Thái cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, đến đần độn hơn các loài chim. Ông viết trong chương 8 câu 7, đến như giống cò bay lượn trên không còn biết được mùa di chuyển của nó, chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về, nhưng dân ta thì chẳng hay chẳng hiểu pháp luật Gia-vê đã truyền ban. Thứ ba là công Pavone, loại công này gốc Ấn Độ hay Sri Lanka, do vua Salomon cho du nhập vào Israel như chim để làm cảnh.
nhằm gia tăng vẻ huy hoàng và xinh đẹp cho các lâu đài dinh thự của nhà vua và hoàng cung.

các dân tộc sống bên trong đất hứa, người Canaani. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi tìm hiểu các loại cây cối, thảo mộc và súc vật trong Thánh Kinh, trong loạt bài này, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một số đặc thái chính của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, bắt đầu là các dân tộc sống bên trong vùng đất hứa là Palestina. Trước hết là dân Canaan. Vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Canaan là một tỉnh thuộc Ai Cập. Tỉnh này bao gồm cả Liban, Syria và vùng đất sau này trở thành đất của dân Israel. Ban đầu có lẽ Canaan chỉ là đồng bằng duyên hải, nhưng sau đó từ Canaan được dùng để gọi cả các dân tộc sống trên các vùng đồi có rừng rậm như dân Amori. Sách Dân số chương 13 cho biết đoàn người thám thính trở về báo cáo với ông Mô-xê rằng có người Amalek ở miền Negev, người Hittit, người Gebusi, người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Như thế ngoài người Canaan ra còn có 6 dân tộc khác sinh sống tại Palestina nữa, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Khi Giave Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, thì người đuổi cho khuất mắt các ngươi nhiều dân tộc, người Hittit, Gergesi, Amori, Perisi, Evi, Canani và Jebusi, 7 dân tộc đông và mạnh hơn các ngươi. Xem ra từ Canani ám chỉ một nhóm các chủng tộc khác nhau sống trong đất hứa. Dân chúng sống trong vùng duyên hải là các thương gia. Thật vậy, thương mại là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Canaan, tới độ từ Cananeo trở thành đồng nghĩa với thương gia trong tiếng Do Thái. Các hải cảng chính thời xưa là Tyro, Sidon, Beirut và Biblos, trong dải Canaan kéo dài về hướng Bắc, tức vùng bờ biển Liban ngày nay. Từ các hải cảng này, người Canaan xuất cảng gỗ bá hương, dầu ô liu, rượu và nhiều sản phẩm khác, sang Ai Cập, đảo Creta và Hy Lạp. Đổi lại, người Canaan mua các vật dụng xa xỉ phẩm và giấy viết từ Ai Cập, đồ sành và các quặng mỏ từ Hy Lạp. Bên ngoài biên giới đất Canaan nhưng mang nhiều sắc thái Canaan là thành phố Ugarit gần thành phố Latakia ngày nay. Ugarit đã là một thành phố thương mại rất phồn thịnh trong vùng Trung Đông cổ xưa kia. Các cuộc đào bới khảo cổ tại thành phố này hồi thập niên 1930 đã đưa ra ánh sáng nhiều tài liệu cổ thuộc gia tài văn chương của người xưa, trong đó có các thiên anh hùng ca trình bày quan niệm về việc tạo dựng vũ trụ, con người và lụt hồng thủy. Vị thế là cầu nối giữa Á Châu và Ai Cập, cũng như các sinh hoạt thương mại mở ra cho dân Canaan các ảnh hưởng văn hóa đủ loại. Vì thế trong một thành phố, người ta có thể tìm thấy các dinh thự, đền thờ xây theo kiểu kiến trúc Ai Cập cho một viên thống đốc cai quản thành đó hay cho một trại binh. Trong một thành phố khác, các dinh thự và đền đài lại được xây theo kiểu kiến trúc Syria. Vì thế có thể tìm thấy các đồ trang sức hình con bọ hung hay các vòng kiềng hoặc đồ trang sức khác kiểu Ai Cập là các kiểu thời trang rất thông dụng. Bên cạnh đó là các dấu triện hình ống tròn kiểu Babylonia và các đồ trang sức bằng vàng của người Hittit được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ.

nhưng giấy làm bằng sậy papiro không giữ được lâu vì giòn mỏng và dễ bị hư hại. Do đó, các thí dụ mẫu tự được duy trì nhờ khắc trên các chất liệu khác, như tên được khắc trên các chén uống rượu hay trên đá, hoặc được viết trên các mảnh đất sét nung hay mảnh vại, vân vân. Các thành phố Canaan đều có tường phòng thủ bằng đất và đá vây bọc chung quanh để ngăn cản thù địch, các băng đảng cướp hay dã thú. Bên trong thành, nhà dân chúng được xây dựng san sát nhau, cũng như ngày nay trong các thành phố cổ của vùng Trung Đông. Thường dân làm việc trong các thửa đất nhỏ của mình, hay trong các hàng quán thủ công nghệ, hay là công nhân viên của nhà vua và triều đình, hoặc là các điền chủ và thương gia. Bên ngoài thành phố có các làng mạc rải rác của nông dân hay của những người du mục sống về nghề chăn nuôi. Dưới lãnh đạo các thành phố thường xuyên tranh giành quyền bính, lợi lộc, cãi cọ, xung khắc và đánh phá lẫn nhau. Một số khác thì bị tấn công và trở thành nạn nhân của các băng đảng cướp và các nhóm người sống ngoài vòng pháp luật, sống ẩn núp trong rừng. Danh sách các vua Canaan, như trình bày trong hai chương 11 và 12 sách Giô-suê, cho thấy hầu như mỗi thành phố là một giang sơn có vua quan của mình. Các thư tìm thấy tại Amarna bên Ai Cập miêu tả tình trạng này vào khoảng năm 1360 trước công nguyên. Các sách Giô-suê và thủ lãnh cho biết một hai thế kỷ sau đó tình trạng này kéo dài không thay đổi bao nhiêu. Và đây đã là lý do khiến cho cuộc vào đất hứa của dân Do Thái đã trở thành dễ dàng hơn, vì một dân tộc Canaan hiệp nhất chắc chắn đã là một đối thủ mạnh và khó thắng hơn nhiều. Trên bình diện tiếng nói, tiếng Canaan rất gần với tiếng Do Thái, và có lẽ lại là tiếng Do Thái trong tình trạng tinh tuyền và đơn sơ của nó. Cuộc sống của nông dân Canaan không khác xa lắm với kiểu sống của người Do Thái sống bên Ai Cập trước khi bị trở thành nô lệ của các pharaoh Ai Cập. Vì thế người Israel đã không gặp khó khăn nào trong việc định cư tại đất hứa. Dân Do Thái đã luôn luôn bị cám dỗ tiếp nhận các kiểu sống của người Canaan, nhưng tôn giáo của người Canaan rất khác xa Do Thái giáo, dạy phải tôn thờ và yêu mến Gia-vê Thiên Chúa duy nhất và tuân giữ các lề luật luân lý rõ ràng của người. Do đó người Do Thái không được lập gia đình với người Canaan, và tất cả những gì liên quan tới tôn giáo Canaan đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, các thần linh Canaan và các lễ nghi tôn thờ thần Baal, nữ thần Astarte và các thần linh khác đã luôn luôn là cám dỗ rất lớn đối với dân Do Thái. Vua quan và dân Do Thái, ngay từ thời cuối đời vua Salomon và đặc biệt là dưới thời vua Achab và hoàng hậu Jezabel cai trị vương quốc miền Bắc, đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Đây là lý do giải thích tại sao lại có luật Chu Hiến, như viết trong chương 7 sách Đệ Nhị Luật. Trước khi qua đời, ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đưa các ngươi vào đất các ngươi sắp chiếm hữu, và trao bảy dân tộc mạnh hơn các ngươi vào tay các ngươi, và các ngươi đánh bại chúng, thì các ngươi phải chu hiến chúng, không được lập giao ước với chúng, và không được thương xót chúng. Các ngươi không được kết nghĩa thông gia với chúng, không được gả con gái cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai các ngươi, vì điều đó sẽ khiến cho con trai các ngươi không còn theo Gia-vê nữa, và nó sẽ thờ các thần linh khác. Các ngươi phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng phải phá hủy, trụ đá của chúng phải đập tan, cột thờ của chúng phải chặt đi, tượng thần của chúng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thật vậy, các ngươi là một dân được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật cũng ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái như sau: Các ngươi phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc các ngươi sắp trục xuất đã phụng thờ các thần linh của chúng, trên các núi cao, các ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. Các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, đập tan trụ đá của chúng, cột thờ của chúng các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu. Tượng các thần của chúng các ngươi phải vằm nát, các ngươi phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy. Khi Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã quét sạch các dân tộc khỏi miền đất các ngươi sắp vào để trục xuất chúng cho khuất mắt các ngươi,

Khi các ngươi đã định cư trên đất của chúng rồi, thì hãy ý tứ, đừng mắc bẫy mà theo chúng, khi chúng đã bị tiêu diệt cho khuất mắt của các ngươi. Hãy ý tứ đừng tìm các thần linh của chúng và nói, các dân tộc phụng thờ các thần của họ thế nào, cả tôi nữa, tôi cũng muốn làm như thế. Các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như vậy, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Ngoài luật chu hiến người và vật của một thành phố, chương 13 sách đệ nhị luật còn đề cập tới án tử hình dành cho những người Do Thái, rủ rê bà con bạn bè chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Các luật lệ này một đàng cho thấy mục đích bảo vệ sự tinh tuyền của đạo giáo và nòi giống Do Thái, đàng khác cũng cho thấy các tập tục khắt khe thô bạo của môi trường xã hội thời xa xưa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 28 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Avila, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người say lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và phong đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức chạm vào lòng người? Không phải là những việc đạo đức bề ngoài, càng không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là chính sự thống nhất giữa điều mình tin, điều mình nói và điều mình sống. Khi Đức Giê-xu mạnh mẽ lên án những người Pha-ri-xêu vì họ say mồ cho các ngôn sứ, nhưng lại không sống điều các ngôn sứ dạy, Ngài muốn chạm đến điều sâu nhất trong mỗi người chúng ta. Đừng dùng tôn giáo như một lớp sơn, nhưng hãy để lời Chúa thấm đến tận đáy lòng, biến đổi đời sống thật của mình. Tin mừng hôm nay nghe có vẻ gay gắt, nhưng lại vô cùng gần gũi. Chúng ta cũng có thể vô tình giống những người Pha-ri-xêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiêng bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uống nắng. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó, và sống thật dù mất mặt. Hôm nay,
Mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của Thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về việc Ngài chịu phẫu thuật là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Hai vừa qua trước ngày nhập viện tại Bệnh viện Gemelli. Tuyên bố với giới báo chí bên lề cuộc hội thảo sáng ngày 13 tháng 10 vừa qua tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana ở Roma, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua và nhận thấy Đức Thánh Cha bình thản. Đồng thời Đức Hồng Y cũng nhìn nhận bản thân mình lo lắng, bởi vì tôi không ngờ lại có chuyện như thế này. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh chính chi tiết y khoa về căn bệnh do chính Đức Giáo Hoàng thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa rồi về việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm khiến Ngài tin tưởng vào kết quả điều trị. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sự bình thản của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng, như chính Đức Giáo Hoàng đã nói, rằng chúng ta thực sự mới ở giai đoạn đầu của khó khăn này, và vì thế, vấn đề có thể được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, chúng tôi tin tưởng vào kết quả. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta sẽ đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Một nhà báo hỏi, liệu thông tin này có phải là một tia sét giữa bầu trời quang đãng hay không, hàm ý về một sự bất ngờ không ai lường trước? Đức Hồng Y Parolin trả lời là đúng, bởi vì không ai ngờ đến điều đó, rồi nhắc lại một cách diễn đạt mà Ngài cho biết chính Đức Leo thứ 14 đã sử dụng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là những điều bất ngờ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bình luận về những lời nhắn gửi và lời cầu nguyện được gửi đến nhiều nơi sau khi thông tin được công bố. Ngài nói, điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo đến mức nào. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục thể hiện sự quan tâm và gần gũi với Đức Giáo Hoàng trong thời gian Ngài phẫu thuật. Trong khi đó, các tín hữu các nơi trên thế giới nâng đỡ Đức Giáo Hoàng bằng lời cầu nguyện. Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma Bandorena đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu trong Giáo phận Roma cùng quy tụ vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 10 để làm chuỗi mân côi phó dâng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng cho sự truyền cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Và tin mới nhất tối ngày 13 tháng 10 vừa qua từ phòng báo chí tòa thánh cho biết ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp theo đúng thời gian và phương thức dự kiến, và hiện Đức Thánh Cha đã trở về phòng bệnh để nghỉ dưỡng.
1: Tin Assisi, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc các sinh hoạt kỷ niệm 40 năm gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức từ ngày 25 tháng 10, nhân dịp cuộc gặp gỡ kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Assisi với sự hiện diện của Thánh Gioan Phaolô thứ Hai Giáo Hoàng. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma, ông Marco Impagliato, đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để giới thiệu nội dung diễn tiến cuộc gặp gỡ sắp tới ở Assisi. Ông cho biết tại Assisi sẽ có sự tham dự của 384 đại diện các tôn giáo, các nền văn hóa và các thể chế đến từ 53 quốc gia. 155 diễn giả tham gia 24 diễn đàn chuyên đề, trong đó các tham dự viên sẽ thảo luận về hòa bình, cầu nguyện, kinh tế, các cuộc xung đột, trẻ em và người trẻ, truyền thông, di cư, giải trừ vũ khí, nhân loại, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, đối thoại giữa hai bờ Địa Trung Hải, người nghèo và các vị tử đạo đương thời. Đức Thánh Cha Leo sẽ hiện diện tại Assisi vào ngày cuối cùng của sự kiện, 27 tháng 10. Ngài sẽ cầu nguyện cho hòa bình cùng với cộng đoàn Kitô hữu tại tầng dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco. Hiện diện tại sự kiện này có cả Đức Thượng phụ Bartholomeus đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo. Mỗi vị sẽ trình bày bài suy niệm. Tiếp đó, tên của các quốc gia đang có chiến tranh sẽ được xướng lên. Sau đó, tại quảng trường phía dưới của Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, Đức Thánh Cha sẽ trao cho thế giới sứ điệp hòa bình của Ngài, một sứ điệp ngày càng cần thiết hơn. Đối với người Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, 13 địa điểm tại Assisi sẽ được bố trí để họ có thể cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Ông Chủ tịch Impagliato cho biết, điều này nhằm tránh nguy cơ xảy ra chủ nghĩa hỗn dung tôn giáo, tức là sự đồng nhất hóa các tôn giáo, hoặc việc một tôn giáo bị các tôn giáo khác lấn át, đồng hóa. Ông cũng nhấn mạnh rằng tòa thượng phụ chính thống giáo Nga tại Moscow cũng sẽ có đại diện được gửi đến Assisi là Đức Tổng giám mục Antonis, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Nga. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục không muốn phát biểu công khai. Cuộc gặp kéo dài 3 ngày mang khẩu hiệu do Đức Leo thứ 14 truyền cảm hứng, hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí.
0: Tin Munich, Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái ở Âu Châu nói rằng áp lực đối với người Do Thái tại đại lục này đang gia tăng. 3 năm sau cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái châu Âu, Rabbi trưởng Binchat Goldsmith cảnh báo về tình trạng người Do Thái tại châu Âu ngày càng bị đe dọa hơn. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm biến cố ngày 7 tháng 10 cách đây 3 năm chống người Do Thái, Rabbi trưởng nhận xét rằng việc Đảng Xanh của Anh Quốc ra nghị quyết coi chủ nghĩa Zionism là một hình thức phân biệt chủng tộc quả là một dấu hiệu đáng báo động, và đó không phải là trường hợp riêng lẻ chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Theo Đại Rabbi, việc chỉ trích một chính phủ Israel là điều chính đáng. Tuy nhiên, theo ông, đó là một vấn đề hoàn toàn khác khi về cơ bản đặt lại vấn đề quyền tự quyết của dân tộc Do Thái, hoặc gọi quyền đó là phân biệt chủng tộc. Với điều này, một ranh giới rõ ràng đã bị vượt qua. Rabbi trưởng cũng nhận xét rằng vụ mưa toan tấn công gần đây nhằm vào một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi Tel Aviv cho thấy người Do Thái và người Israel vẫn tiếp tục là những mục tiêu cụ thể của khủng bố và bạo lực. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, mối nguy hiểm này không hề giảm đi. Tình hình an ninh ngày càng định hình đời sống hàng ngày của các cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Các hội đường và trường học cần được bảo vệ ở mức độ lớn, trong khi những nguồn tài chính vốn dành cho giáo dục, cộng tác với thanh niên hoặc hỗ trợ người cao tuổi lại được chuyển vào các biện pháp an ninh. Nhiều người Do Thái phải cân nhắc rất kỹ xem họ có nên đội kippa là mũ trùm đầu truyền thống của người Do Thái, hoặc đeo ngôi sao David hay nói tiếng Hebrew trên đường phố hay không.
1: Tin Roma, các biện pháp an ninh tại bệnh viện Jamoli được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt trong thời gian Đức Thánh Cha thực hiện phẫu thuật phổi. Các biện pháp an ninh được triển khai ở mức đặc biệt nghiêm ngặt, toàn bộ khu vực bệnh viện đa khoa Jamoli ở Roma đều được cảnh sát và lực lượng hiến binh tòa thánh kiểm soát, rà soát và bảo đảm an toàn. Trước bệnh viện Jamoli, những người hiếu kỳ, các tín hữu và người đến khám, điều trị tại bệnh viện đứng xen lẫn với đông đảo phóng viên, nhiếp ảnh gia và người quay video. Họ đã túc trực nhiều giờ trước lối vào cơ sở y tế ở hai bên những dải băng vàng do lực lượng cảnh sát thành phố Roma dựng lên. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến bệnh viện với nụ cười nhẹ trên môi và bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ ô tô để chào đám đông vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tại đây, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ trải qua ca phẫu thuật phổi mà chính Đức Giáo Hoàng đã thông báo hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một nốt bất thường ở phổi được phát hiện trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời giải thích điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng Leo, nốt này khu trú, được xác định rõ vị trí và đang ở giai đoạn đầu. Ngài đã công bố thông tin này khiến các tín hữu không khỏi bất ngờ vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngài cho biết các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy làm theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Bước xuống xe giữa những tràng pháo tay của đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo đã đi bộ vào bệnh viện. Ngài sẽ được phẫu thuật loại bỏ nốt bất thường ở phổi bởi ekip phẫu thuật lồng ngực do giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu.
0: Tin Geneva, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ quyền tị nạn và bảo đảm việc hồi hương tự nguyện.
2: trong bài phát biểu tại khóa họp toàn thể lần thứ 77 của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục kêu gọi đưa ra các quyết định dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và trách nhiệm chung trong bối cảnh những khó khăn tài chính đang đe dọa các khoản viện trợ thiết yếu, thúc đẩy việc hồi hương tự nguyện cho người tị nạn, đồng thời bảo đảm để họ có thể trở về quê nhà với sự hỗ trợ thích đáng, bảo vệ định chế pháp lý về quyền tị nạn chính trị trước những chính sách và thực tiễn đang đặt vấn đề đối với quyền này và làm tổn hại đến những mục đích ban đầu của nó. Sau cùng, giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng di dời cưỡng bức, đồng thời thúc đẩy đối thoại để ngăn ngừa và giải quyết những chia rẽ và khủng hoảng ở cấp độ quốc tế. Đó là những giải pháp do Đức Tổng giám mục Gallagher đề xuất. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh những hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng mà kỳ họp của Ủy ban điều hành đang diễn ra. Hiện nay trên toàn thế giới có 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa, tương đương một người trong số 70 người. Trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình, phụ nữ và trẻ nữ phải đối mặt với bạo lực và tình trạng bóc lột. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc bị bách hại vì đức tin hoặc căn tính của mình. Xét trên tổng thể, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng người tị nạn đang ở ngay trung điểm của những thảm kịch thời đại chúng ta. Thảm kịch này diễn ra trên một phạm vi địa lý vô cùng rộng lớn từ Ukraine, vùng Sahel, Sudan và Nam Sudan, Cabo Delgado thuộc Mozambique, Cộng hòa Dân chủ Congo đến Myanmar. Tính chất lan rộng của vấn đề và mức độ đau thương mà người tị nạn phải gánh chịu cho thấy nhu cầu cấp bách phải có một phản ứng chung được dẫn dắt bởi tình nhân loại mà chúng ta cùng chia sẻ, tình liên đới và ý thức trách nhiệm. Trong khi đó, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú không bao giờ được trở thành vĩnh viễn, bởi vì thời gian trôi qua không làm cho một cuộc khủng hoảng trở nên dễ chịu hơn. Trong thời gian lưu trú tại một quốc gia, điều cấp thiết là phải phát huy các kỹ năng và khát vọng của người tị nạn, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào đời sống của những cộng đồng tiếp nhận họ. Trong số những giải pháp lâu dài, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người, lựa chọn được ưu tiên hơn cả là hồi hương tự nguyện. Việc trở về quê nhà một cách an toàn với sự hỗ trợ thiết

giám mục giáo phận Gino Tega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, người đã bị trục xuất khỏi quê hương vào tháng 11 năm 2024. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chế độ của ông Daniel Ortega và vợ là bà Rosario Murillo tiếp tục đàn áp giáo hội công giáo tại Nicaragua. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo buổi tiếp kiến trên đây, đằng sau thông báo này là một trong những tình hình đáng quan ngại nhất đối với tự do tôn giáo tại Mỹ Latin. Đức cha Herrera thuộc dòng Francisco hiện không thể thi hành sứ vụ tại quê hương kể từ khi bị chính quyền Nicaragua trục xuất vào tháng 11 năm 2024. Tòa Thánh không nêu rõ nội dung cuộc gặp. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến diễn ra trong bối cảnh giáo hội công giáo Nicaragua đã phải chịu sự đàn áp suốt nhiều năm qua, dẫn đến việc các giám mục bị bỏ tù, các linh mục và tu sĩ bị trục xuất, các cơ sở công giáo bị đóng cửa và các hoạt động biểu lộ đức tin công khai bị cấm đoán. Ngày 10 tháng 11 năm 2024, khi đang cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Gioan Tẩy Giả ở Gino Tega, đức cha Herrera đã lên án những sức nhiễu do một cuộc biểu tình được chính quyền thành phố tổ chức gây ra. Hệ thống loa phát nhạc với âm lượng lớn đã làm gián đoạn việc cử hành thánh thể. Đức giám mục đã công khai gọi thái độ này là phạm thánh. Và ngày 3 tháng 11, đức cha bị trục xuất sang Guatemala, nơi ngài được cộng đoàn dòng Francisco đón tiếp.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, Chúa con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2026, thứ

câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-xu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngày

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta sống như thể mình là vô danh giữa cuộc đời, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý. Càng cố gắng ta càng cảm thấy mệt mỏi, càng bước đi ta càng thấy mình nhỏ bé, bị lấn át bởi những lo toan, áp lực và nỗi sợ hãi. Nhưng chính trong những giây phút như thế, lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một tia sáng: anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đủ để mở ra một chân trời mới. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa biết, yêu và gìn giữ cách riêng tư, sâu thẳm, không gì thay thế được. Bài tin mừng hôm nay xoay quanh một điều rất căn bản nhưng rất con người, đó là nỗi sợ hãi. Đức Giêsu nhìn thấy trong lòng các môn đệ có nhiều nỗi lo sợ, sợ đám đông, sợ người Pha-ri-sêu, sợ bị xét đoán, sợ bị hiểu lầm, sợ bị bắt hại. Đó cũng chính là những nỗi sợ mà mọi thành phần chúng ta đều mang theo. Người trẻ sợ thất bại, cha mẹ sợ tương lai con cái bấp bênh, người lao động sợ mất việc, người lớn tuổi sợ nỗi cô đơn, người phục vụ trong giáo hội sợ bị chê trách, người tu sĩ sợ sự khô khan nguội lạnh. Nỗi sợ như một chiếc bóng đen âm thầm bóp nghẹt trái tim từng người chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không trách nỗi sợ của các môn đệ, Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ cho họ con đường để đi ra khỏi bóng tối. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác, hãy sợ đấng có thể nắm giữ số phận đời đời của anh em. Nói cách khác, Đức Giêsu mời chúng ta đặt lại trọng tâm của cuộc đời mình. Thay vì sợ con người, ta hãy sợ đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Thay vì sợ điều người đời nghĩ, ta hãy sợ lòng mình xa Chúa. Thay vì sợ những điều hữu hạn, ta hãy sợ những chọn lựa khiến đời mình mất ý nghĩa vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là, khi biết sợ đúng chỗ, ta sẽ không còn sợ những thứ vô lý nữa. Khi đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm, mọi nỗi sợ nhỏ nhặt tự nhiên tan đi. Đức Giêsu nói tiếp một câu làm mềm lòng bất cứ ai: ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Đây không phải là một kiểu nói văn hoa, nhưng là một sự thật mang tính mặc khải. Thiên Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ biết, Ngài chăm sóc ta với sự tế nhị và dịu dàng vượt xa mọi so sánh. Chủ đề mà lời Chúa hôm nay muốn thắp lên là: hãy để Thiên Chúa trở thành nguồn bình an đích thực, nguồn can đảm đích thực của cuộc đời mỗi người chúng ta. Bình an không đến từ việc mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng đến từ việc biết rằng dù chuyện gì xảy ra, mình cũng không bao giờ rơi khỏi bàn tay của đấng yêu thương mình. Can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là biết mình được yêu mạnh hơn nỗi sợ. Nhìn lại thực tế đời sống, ai trong chúng ta cũng có những chim sẻ của riêng mình, những điều nhỏ bé, ít giá trị, dễ bị lãng quên. Nhưng Đức Giêsu khẳng định rằng chẳng có gì là vô nghĩa trong mắt Thiên Chúa. Nếu Ngài để ý tới một con chim sẻ rơi xuống đất, thì làm sao Ngài lại không nhìn đến giọt nước mắt, nỗi đau, hy vọng, ước mơ, nỗ lực thầm lặng của mỗi người chúng ta. Lời ấy đủ để nâng đỡ người mẹ đang mệt mỏi, người cha đang áp lực, người trẻ đang lạc hướng, người bệnh đang mòn mỏi, người tu sĩ đang khô khan, người già đang cô đơn và bất cứ ai đang cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé. Vậy nên hôm nay, dù bạn đang ở hoàn cảnh nào, hãy nghe Đức Giêsu nói với bạn: đừng sợ, con quý giá trong mắt cha. Đó không phải là lời an ủi rẻ tiền, đó là lời của Thiên Chúa
đấng không bao giờ nó xuông. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn để Ngài bước vào khoảng trống nơi nỗi sợ đang ngự trị, thì đời bạn sẽ được đổi khác. Bình an sẽ lớn lên từ nơi bạn tưởng chỉ có bóng tối, và bạn sẽ bước đi với một trái tim mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn, an vui hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào nỗi sợ của con và làm cho trái tim con bình an. Xin giúp con tin rằng con thật sự quý giá trong mắt Chúa. Xin cho con biết đặt Chúa vào trung tâm đời con, để mọi lo lắng tan biến trong tình yêu của Ngài.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Leo. Ban sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã qua một đêm an bình sau ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật do toán phẫu thuật lồng ngực dưới sự chỉ đạo của giáo sư bác sĩ Stefano Margaritora thực hiện. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu ở châu Âu, nổi tiếng với việc áp dụng kỹ thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn. Ngay sau 18 giờ, có tin cho biết ca phẫu thuật đang diễn ra. Cũng trong những phút ấy, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma, bắt đầu chủ sự giờ lần chuỗi mân côi tại nhà nguyện ở tầng 4 của bệnh viện Gemelli. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cùng dâng lời khẩn cầu, xin Chúa nâng đỡ vị giám mục của chúng ta là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và an ủi tất cả những người đang nằm viện tại đây. Sau thông báo, ca phẫu thuật kết thúc lúc 20 giờ. 2 giờ sau, phòng báo chí tòa thánh công bố thông cáo của bác sĩ Carbone và giáo sư Margaritora. Hai vị giải thích rằng, để bảo đảm tính triệt để của cuộc phẫu thuật, thủy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi có hỗ trợ video. Các bác sĩ cũng cho biết, xét nghiệm mô bệnh học tức thời đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi như những xét nghiệm trước phẫu thuật đã nghi ngờ. Việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công khai bệnh tình của Ngài trước toàn thể thế giới, đồng thời vẫn mỉm cười, đã giúp trấn an công chúng. Nếu không, thông tin về một nốt ở phổi của vị giáo hoàng vốn năng động và mới được bầu chọn cách đây 18 tháng có thể khiến nhiều người lo lắng. Tình trạng dường như đòi hỏi phải can thiệp ngay lập tức thể hiện qua quyết định tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày hôm trước. Các chuyên gia được các hãng thông tấn liên hệ hôm 13 tháng 10 cho rằng sau một ca phẫu thuật như Đức Leo, bệnh nhân có thể đứng dậy ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, những lời trong thông cáo chính thức dường như cho thấy tình hình cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Dù sao, Đức Thánh Cha cũng cần ít nhất một tuần để hồi phục.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Tắc Lê thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc khóa họp các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nên sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, tân niên trưởng Hồng Y đoàn, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để bế mạc khóa học về chủ đề 10 năm sau tâm huấn Amoris Laetitia do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Tham dự khóa học dài một tuần lễ, có 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh, và hơn 120 vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới, cùng với một số khách mời và chức sắc khác của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Tắc Lê, người Philippines, hiện là quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Đồng tế với Đức Hồng Y, ngoài các Hồng Y, Thượng Phụ và Giám mục, còn có hơn 50 linh mục. Tham dự Thánh lễ, có gần 10.000 tín hữu đến từ các nước. Họ đến Roma hành hương và một số người đã đến Bệnh viện Gemelli lúc quá trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua, khi Đức Thánh Cha đến đây để được điều trị. Sau bài tin mừng, Đức Hồng Y Tắc Lê đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Leo đã dọn sẵn cho buổi lễ. Trong đó, người nhấn mạnh vai trò nền tảng của tình yêu trong đời sống gia đình, trong việc xây dựng hội thánh và trong tương lai của nhân loại. Trước hết, tình yêu là nền tảng của hôn nhân và gia đình. Dựa trên bài thánh ca đức mến của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mọi tài năng và ân huệ đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Nhờ ân thánh, vợ chồng cùng trưởng thành mỗi ngày, biết đón nhận sự khác biệt, bổ túc cho nhau và xây dựng cuộc sống chung bằng sự trao ban và chung thủy. Tiếp đến, giáo dục tình yêu phải bắt đầu từ gia đình. Tâm huấn Amoris Laetitia mời gọi các gia đình lấy đức mến làm nền tảng và quan tâm giáo dục người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Các nhân đức, đặc biệt là đức khiết tịnh, giúp tình yêu liên vị phát triển cách chân chính. Thứ ba, gia đình là chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, những gia đình âm thầm sống trung thành với ơn gọi, dù gặp nhiều thử thách, chính là chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa. Thứ tư, là bảo vệ sự sống và xây dựng tương lai nhân loại. Đức Thánh Cha Leo khẳng định rằng gia đình có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Một gia đình vững chắc, sẵn sàng đón nhận con cái, quan tâm giáo dục và giúp con phát triển là nền tảng cho tương lai xã hội. Sau cùng là cầu nguyện và các bí tích củng cố đời sống gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các bí tích. Cầu nguyện trước bữa ăn, đầu và cuối ngày giúp các thành viên mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa, vượt qua những khó khăn mà sức riêng khó giải quyết. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật sự hiệp thông giữa các giáo hội trong hội thánh công giáo, được biểu lộ qua mối hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô.
0: Tin Vatican, Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ thánh Phêrô. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ thánh Phêrô, kế nhiệm Đức Hồng y Mauro Gambetti, dòng Francisco Việt tu mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasco sau 5 năm cai quản thánh đường quan trọng nhất ở thủ đô giáo hội. Đức Tổng Giám mục Viola, người Ý thuộc dòng Francisco, vừa tròn 61 tuổi hôm 4 tháng 10 vừa qua, cho đến nay giữ chức Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Tortona và 7 năm sau được mời về Roma phục vụ tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Cùng ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Viola làm Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích. Cho đến nay, ngài làm Phó Tổng Thư ký của Bộ này. Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias, người Tây Ban Nha, năm nay 61 tuổi và từng tốt nghiệp tiến sĩ phục vụ tại Học viện Thánh Anselmo. Vị giám quản đền thờ Thánh Phêrô chịu trách nhiệm chăm lo đời sống của đền thờ Thánh Phêrô được xây dựng trên mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ. Đồng thời, ngài là chủ tịch cơ quan quản lý đền thờ Thánh Phêrô, giám sát việc bảo tồn, bảo trì và vận hành đền thờ. Ngoài ra, ngài cũng là tổng đại diện của Đức Giáo hoàng.
1: Tin Roma, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ giới trẻ hãy là những người chủ động kiến tạo tương lai. Trong cuộc đối thoại với nhóm sinh viên đại học tại nghị viện, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ trẻ, cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các quốc gia và sự cần thiết của hợp tác quốc tế để giải quyết các cuộc chiến tranh, trí tuệ nhân tạo và cuộc chạy đua vũ trang. Cuộc đối thoại diễn ra trong một cuộc hội thảo quốc tế về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất, tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma hôm 12 tháng 10 vừa qua. Qua đó, Đức Hồng y đề cập đến lập trường của Tòa thánh về nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Ngài khẳng định rằng phát triển là con đường dẫn đến hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên những mối tương quan tích cực giữa các dân tộc, sự hợp tác quốc tế và việc sử dụng các nguồn lực có tính đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất. Chỉ khi có những mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, chúng ta mới có thể tạo dựng an ninh. Không thể có được an ninh bằng cách tạo ra kẻ thù và chế tạo vũ khí. Nếu muốn hòa bình, hãy xây dựng hòa bình chứ không phải chiến tranh. Về vấn đề Trung Đông, Đức Hồng y một lần nữa khẳng định lập trường của Tòa thánh ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Ngài nói, có giải pháp nào tốt hơn giải pháp hai quốc gia không? Nếu có, Tòa thánh sẽ là bên đầu tiên đón nhận giải pháp ấy. Nhưng trong tình hình hiện nay, không có một phương án thay thế nào như vậy. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính và lâu dài còn phải bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời bảo đảm mọi người được tự do tiếp cận các thánh địa. Theo Đức Hồng y Parolin, vấn đề cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay là tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những hành vi sai trái. Đức Hồng y cảnh báo về những hệ quả của một trật tự quốc tế, trong đó mỗi quốc gia có xu hướng chỉ theo đuổi lợi ích của riêng mình. Theo ngài, xu hướng này có nguy cơ làm gia tăng tình trạng mà Đức Giáo hoàng Francisco từng gọi là chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tiếp tục tạo ra những cơ hội đối thoại, đồng thời dựa vào thiện chí lắng nghe của các bên để trình bày lập trường của mình. Một trong những vấn đề nổi bật đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau tìm ra giải pháp, chính là trí tuệ nhân tạo AI. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nêu ra ba mối quan ngại chính. Những tác động của AI đối với việc làm, việc ứng dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực vũ khí và khoảng cách giữa những quốc gia có khả năng sử dụng các công nghệ này với những quốc gia vẫn chưa được tiếp cận. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, Tòa Thánh đã kêu gọi dành một phần nguồn lực được sử dụng cho vũ khí để phục vụ sự phát triển của các dân tộc. Theo Ngài, không thể xem xét chi tiêu quân sự mà bỏ qua những nhu cầu thiết yếu của con người, từ nạn đói, bệnh tật đến giáo dục và điều kiện sống của những người đang phải gánh chịu hậu quả của các cuộc xung đột. Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco: đừng nhìn những vấn đề của nhân loại một cách trừu tượng, nhưng hãy hướng đến những con người cụ thể đang đau khổ.
2: Tin Fatima, 130.000 tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại đền thánh Fatima. Khoảng 130.000 tín hữu đã quy tụ từ tối thứ Hai, ngày 12 tháng 10 vừa qua tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Mơn Côi Fatima để tham dự các nghi thức kỷ niệm 109 năm kết thúc những lần Đức Mẹ hiện ra. Các buổi cử hành năm nay đặc biệt tập trung vào lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nhập viện Gemelli từ trưa ngày 13 tháng 12 sau khi phát hiện một nốt ở phổi. Những lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được dâng lên trong giờ lần chuỗi mân côi buổi tối. Trong đó có một phần được đọc bằng tiếng Ba Lan, cũng như trong thánh lễ cử hành xuyên đêm từ thứ Hai sang thứ Ba. Đức Tổng giám mục Jose Cordero, Tổng giám mục giáo phận Raga Bồ Đào Nha đã chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu sống đức tin cách sinh động, thể hiện cụ thể qua hành động. Ngài mời gọi mọi người mở lòng và giúp đỡ những người yếu thế, túng thiếu. Đức Tổng giám mục Cordero nói, chúng ta cần những trái tim biết đón nhận Thiên Chúa và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em mình. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ nguyện này sẽ tiếp tục được các khách hành hương dâng lên trong những sinh hoạt diễn ra vào thứ Ba tại trung tâm hành hương ở Bồ Đào Nha. Gần 1.000 khách hành hương Ba Lan đến từ nhiều giáo phận khác nhau đến tham dự các cử hành tại Fatima. Những hoạt động này bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào chiều thứ Ba. Người Ba Lan là một trong những nhóm khách hành hương đông nhất sau người Bồ Đào Nha, cùng với người Pháp và người Ý. Tổng cộng, khách hành hương đến từ 27 quốc gia tham dự các cử hành tại trung tâm hành hương ở Bồ Đào Nha. Trong số đó, một số người đến theo 173 đoàn hành hương được tổ chức chính thức.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Pizzaballa tuyên bố Thánh Địa cần tìm lại niềm hy vọng. Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, tuyên bố với Vatican News về tình trạng tại Israel, người ta không còn nói đến tiến trình hòa bình nữa. Ba năm sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm 2023, tình trạng mất lòng tin đang bao trùm Thánh Địa. Đức Hồng Y giải thích rằng đó là sự mất lòng tin trong xã hội. Israel ngày càng bị chia rẽ. Sự mất lòng tin ấy cũng hiện diện nơi các cộng đồng Kitô giáo và cư dân miền bờ Tây thuộc nhà nước Palestine. Đức Hồng Y nói, họ không biết phải tìm đến ai, phải kêu cầu ai. Điều khiến người ta lo ngại nhất là tình trạng hoàn toàn thiếu vắng pháp luật và sự tôn trọng pháp luật. Và rồi còn có Gaza, nơi tình hình nhân đạo không những không được cải thiện, mà người dân ngày càng kiệt quệ và mệt mỏi hơn. Sự mệt mỏi và kiệt quệ dường như cũng là những đặc điểm nổi bật của xã hội Israel. Đức Hồng Y nhận xét, kể từ năm 2023, tình trạng chia rẽ sâu sắc cũng xuất hiện ngay trong chính xã hội Israel. Bầu khí bất định này cũng không loại trừ các cộng đồng Kitô giáo. Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh, tôi vẫn thường nói rằng các Kitô hữu không phải là một thế giới tách biệt, vì thế họ cũng trải qua những gì mọi người đang trải qua. Đời sống của các cộng đồng Kitô giáo đặc biệt chịu ảnh hưởng vì những vụ bạo lực và đe dọa được ghi nhận trong những năm gần đây, nhất là tại Jerusalem.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng, này cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con. Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng, sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng ông nói, con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại, đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối, thưa cha con không thực hiện đâu, con không muốn. Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lại Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xuyên qua 10 ca khúc được dệt bằng những tấm lòng thiết tha yêu mẹ và được những người con bé nhỏ của mẹ hát lên với tất cả tấm lòng. Chúng ta vừa cùng nhau chiêm ngắm mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ Giáo Hội, mẹ vẹn sạch tinh tuyền, kiều diễm vô song.
1: Mẹ Maria vừa là mẹ, vừa là người môn đệ đầu tiên và tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu, là người môn đệ mẫu mực. Hành trình đức tin của mẹ chính là ánh sao soi đường chỉ lối cho ta, là người mẹ đầy lòng nhân ái. Mẹ chăm sóc từng người chúng ta như đã từng chăm sóc Chúa Giêsu. Thế nên người Công giáo bao đời vẫn nói với nhau qua mẹ Maria để đến với Chúa Giêsu. Và Thánh Bernardo nhắn nhủ: kêu xin mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không bao giờ ta bị lầm đường lạc lối.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi hướng nhìn lên mẹ Maria trên trời vinh phúc, lòng ta cũng không thể không nhớ đến người mẹ thế trần, người mẹ đã cưu mang ta 9 tháng 10 ngày, người mẹ đã ban tặng cho ta hình hài thân xác và dưỡng nuôi ta nên người qua bao nhiêu hy sinh và gian khó. Trong tâm tình đó, trước khi khép lại album Mẹ Maria Vầng Trăng Tỏ, xin được hát lên những ca khúc tôn vinh tình mẹ như một lời tạ ơn vì những hy sinh của mẹ, và như lời tạ lỗi cho những lần đã làm mẹ đau buồn. Với tất cả tình thương bao la, mẹ đã nuôi nấng ta mà quên cả chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không bề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những khi bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày công ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa, được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bị nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó.
Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người, và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của
ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 3.600 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nổ nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời: chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta.

chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thiếu thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ. Đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những vấn đề này không ạ?
1: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú. Rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ. Hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói như là một người khảo cổ học. Người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa. Khi mình sẵn sàng, người ta mới tiếp cận sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày. Phơi ra, ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu, một người sợ độ cao. Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, tại sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, rồi họ cảm thấy thế nào họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu 1 mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình. Nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới. Một câu chuyện đó, nhưng mình hiểu nó một cách mới. Để nó được chữa lành.
0: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không?

0: hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
1: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn và mình dễ cảm thông hơn và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải như vậy đâu. Mình giúp cho họ ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy nó tâm rồi linh hồn nữa rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. À, nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. À, kỳ vọng mà coi là mình phải thánh thiện. À, dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình, nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Vì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burn out nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng đó. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
1: Cái đây là cái mỗi một người á, như như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó chỉ có, nó có một giới hạn rõ ràng. Và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về mặt nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ, nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác. Nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic á, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng, có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với cái người đó một hành trình như thế và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì? Không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết. Không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện, đối diện, đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
0: Dạ vâng, thưa cha, sau khi mà điều trị thành công cho một người thì cha có nhận thấy có những đặc điểm nào ở những người này không thưa cha?
1: Một cái khao khát lớn của tất cả chúng ta là gì? Mình có khả năng trưởng thành, hay người ta gọi là mature. Thì trong tâm lý học nó có là cái trưởng thành mature với là immature, là chưa trưởng thành, thiếu trưởng thành. Cái từ đó nó làm cho người Việt Nam mình nhìn có vẻ nó tiêu cực, nhưng mà thật sự ra đối với cái từ tiếng Anh là mature nghĩa là chín, chín mùi đó, là có thể cho đi được, có thể sẵn sàng để bước về phía trước. Thì một góc nhìn nào đó trong huấn luyện đời tu, trong cuộc sống của chúng ta và trong điều trị tâm lý, tất cả chúng ta đều muốn hướng một người đến cái mature, cái sự trưởng thành tâm lý nào đó. Thì trong góc nhìn của phân tâm học đó, nó trưởng thành nó không nhất thiết là mình lành hết, nhưng mình mature, mình trưởng thành hơn. Và trưởng thành hơn với một cái góc nhìn như thế nào? Một người trưởng thành về mặt tâm lý đầu tiên là, thứ nhất là người đó có khả năng chấp nhận mình. Chấp nhận mình theo kiểu là gì? Mình chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu của mình. Không có quá ảo tưởng về mình. Hình như mình luôn luôn nhìn mình xấu với mình. Mình tiêu cực với mình. Mình không thấy được cái tốt của mình. Người đó không ổn. Hoặc là người chỉ thấy cái tốt của mình thôi. Luôn luôn nghĩ là mình tốt, mình hoàn hảo. Cũng nguy hiểm đúng không? Người chấp nhận mình nghĩa là mình chấp nhận con người của mình với những điểm mạnh và điểm yếu. Và điểm yếu biết được rằng mình cần phải lớn lên với những điểm đó. Nhưng mà chấp nhận mình như thế. Cái thứ hai là dĩ nhiên là người đó có cái cảm thức của cái mình có thể là người can thiệp vào cuộc đời của mình. Là nói một cách khác là tự chủ trong cuộc đời của mình. Một trong những điều đưa tới bệnh lý nhiều là một người cứ đổ thừa mọi thứ đến với mình. Thế giới này ập lên mình. Mình là nạn nhân của thế giới. Cũng như mình không có quyết định gì hết. Thì trong khi mình điều trị, mình gặp một số người, người ta, ngay cả khi người ta lập gia đình, người ta cũng không nghĩ là lập gia đình là trách nhiệm của người ta. Ủa tại sao anh quyết định cưới cái người đó? Con không biết nữa, lúc đó con cưới thôi. Thì cái đó cho thấy là một người không có cái cảm thức mình có cái quyết định trên cái cuộc đời của mình và trách nhiệm cuộc đời của mình. Vậy thì cái tiếng Anh nó gọi là sense of agency, mình có thể đưa ra quyết định và mình hiểu được là cái tác nhân của mình lên mình và lên người khác, tự chủ trong quyết định của mình. Dĩ nhiên cái thứ ba nữa là cái khả năng kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc để giảm cái xung năng của xuống. Chúng ta có thể vui, chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể giận, nhưng mình làm gì với nó và làm sao để cho mình nó không có đẩy mình đi tới những cái hành động mà sau này mình hối hận về nó. Thì có nhiều những cái xung đột trong cuộc sống của chúng ta đến từ những người mà có rối loạn về nhân cách. Ví dụ như rối loạn nhân cách ái kỷ, rối loạn nhân cách borderline, cái ranh giới, thì họ cái cảm xúc của họ lên cao quá, họ họ họ giận dữ, họ nóng giận quá, họ không có hình dung ra được cái lời nói, cái hành động của họ nó ảnh hưởng lên như thế nào lên người khác. Thì cái người mà có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình là gì? Là người biết dừng lại, không có hành động dựa theo cảm xúc, không có dùng lại hành động dựa theo xung năng, không có dùng cái tự vệ hành động ra bên ngoài, hay gọi là acting out, làm ảnh hưởng đến người khác và chính mình sau này. Đó đó là cái người có kiểm soát cảm xúc được của mình. Cái thứ tư là người có định hướng, và đây là cái điều cho thấy người này biết mình muốn cái gì và đi về phía trước. Ví dụ một câu hỏi mình hay đặt ra là gì? Bạn nghĩ gì về tương lai của bạn sau 5 năm, sau 3 năm, bạn nghĩ gì? Một người mà chưa trưởng thành nó không biết trả lời, không biết. Nhưng mà trưởng thành ở đây là người biết là mình phải làm gì, mình muốn mình trở thành người như thế nào và mình cần phải làm gì để đi đến đó. Và ít nhất là mình có cái định hướng, cái lý tưởng. Từ đó nó đi đến cái điểm thứ tư là một người có lý tưởng trong cuộc sống, mà lý tưởng mang tính thực tiễn. Nghĩa là gì? Nó thực tế. Ai cũng khao khát đạt được một cái gì đó trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình có cái khao khát đó và mình nghĩ rằng nó phù hợp với mình không. Ví dụ bản thân mình tuổi này mà mình nói là mình muốn làm cầu thủ bóng rổ thì nó hơi quá quá thực tế, tại vì mình già rồi, thứ hai mình thấp lè tè, sao mình làm một cầu thủ bóng rổ với ai, nó không có thực tế chẳng hạn. Này hay là đó, mình muốn những cái, mình khao khát những cái nó, ví dụ mình muốn mình thành tỷ phú, tỷ phú đô la, dĩ nhiên ai cũng muốn giàu có, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nhiều khi mình ước mơ nó xa quá và nó không có thực tế. Đó là cái lý tưởng. Cái đến là cái tương quan. Tương quan là trong cái ông Otto Kernberg, ông rất là, mình học rất nhiều của ông và mình dùng rất là nhiều. Nghĩa là gọi là cái tương quan đối tượng, hay được gọi là object relation. Bạn tương quan với người khác như thế nào? Cái người trưởng thành về mặt tâm lý đó là họ họ nhìn người khác, họ tương quan người khác như là một chủ thể, tôi và bạn. Cái người mà chưa trưởng thành về mặt tâm lý và nhiều khi có rối loạn về mặt nhân cách đó, họ nhìn người khác một là người để lợi dụng, như là một object, như là vật thể để lợi dụng. Có khi họ nhìn người khác lý tưởng lớn quá, như một người có thể đè bẹp họ, có thể kiểm soát cuộc đời của họ, họ lý tưởng hóa cái người đó. Có khi một người nhìn người đó như là một người mà họ phải hưởng lợi, từ luôn luôn đến để trục lợi từ người đó. Có khi họ nhìn người đó như là một cái mối đe dọa. Vậy thì cái trưởng thành của một người là gì? Tôi có thể tương quan với tất cả mọi người, già, người trẻ, người nhỏ, em bé, với cái sự tôn trọng và quân bình, không kiểm soát họ nhưng mà cũng không để cho họ nuốt chửng lấy mình. Đó đó là tương quan đối tượng. Rồi một cái điểm nữa là họ có một cái giá trị. Lý tưởng là một chuyện nhưng mà giá trị, cái điểm này rất là hay, tại vì mình một cách nào đó mình thấy là trong mỗi con người chúng ta ai cũng có giá trị hết đó. Nhưng mà trong Việt Nam mình cái từ mình hay dùng là nhân đức. Nhân đức, cái đức tính của con người. Còn Việt Nam mình dùng cái từ rất là hay. Nam hay nữ đều cần có nhân đức hết. Nhưng mà cái nhân đức nào nó tốt hơn cho mình là một người nam, nó hỗ trợ cho mình để cho mình vận hành cho cuộc sống trong cái xã hội văn hóa này. Đó, cái nhân đức nào nó tốt cho mình, như là một người nữ ai cũng cần nhân đức. Nhân đức là dùng chung cho tất cả mọi người, nhân mà tất cả mọi con người gọi là nhân đức. Nhưng mà nhân đức nào phù hợp với mình, tốt với mình để mình hướng đến, để mình rèn luyện mình. Vậy thì một người có khả năng rèn luyện nhân đức cũng là một cái dấu hiệu cho thấy người đó trưởng thành. Rồi một cái dấu hiệu nữa là nó gác lại cái thèm muốn của mình, cũng là một dấu hiệu trưởng thành. Thế là mình có nhiều cái khao khát, cái ham muốn để thỏa mãn cái nhu cầu của mình rất là nhiều. Nhu cầu về tính dục, nhu cầu vừa vui chơi, nhu cầu rất là nhiều thứ. Nhưng mà người có gác lại nghĩa là gì? Là mình biết là trong lúc này mình không giải quyết nó liền, mình chờ để mình phải làm những công việc cần thiết, đúng trách nhiệm của mình, rồi mình tìm đến nó sau hay là trong cái bối cảnh phù hợp. Đó là cái dấu hiệu của trưởng thành. Rồi cái cuối cùng là cái khả năng cảm thấy mình có sức sống. Ví dụ như mình không có sức sống, mình luôn luôn nhìn mọi thứ nó đen tối, nó tiêu cực, đầy dẫy cái màu đen. Thì nhiều khi họ không muốn tiến về phía trước, họ cứ dậm chân tại chỗ, dậm chân tại chỗ, thì rất là tội nghiệp họ. Nhưng mà người có sức sống là cảm thấy mình nhìn được có những mặt tích cực trong cuộc sống của mình. Tích cực khác với lại chỉ nhìn thấy tích cực không. Thì mình có khả năng hy vọng một cái điều tốt hơn trong cuộc đời của mình, và mình lạc quan hơn. Thì đó là cái dấu hiệu của người trưởng thành. Và dĩ nhiên mình nghĩ thế cái cuối cùng là gì? Chấp nhận cái sự thật cuộc đời. Tại vì đau khổ mất mát có thể đến với chúng ta, và chấp nhận nó đến, chứ không coi nó như là cái chuyện không được xảy ra với mình. Rồi chấp nhận người khác như họ là, hết hết khả năng có thể. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng có cái mong đợi với ai đó, một cái gì đó. Nhưng mà một người có khả năng chấp nhận người khác như họ là, thì là dấu hiệu của một người mà trưởng thành và tôn trọng người khác. Và chấp nhận cái thực tế của cuộc sống là thế giới này không tạo ra cho mình. Đó. Và có lẽ một cái nữa mình quên nói, đó là người có thấy được cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình và dùng cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác. Đó là cái việc mình mở ra. Và có những cái gọi là cái tự vệ mang tính trưởng thành, cái khả năng tự vệ mặt tâm lý, ví dụ như là mình lạc quan, hài hước, và mình có khả năng cho đi, giúp đỡ người khác. Đó là cái tự vệ tốt. Ngược lại với tự vệ không trưởng thành là gì? Mình phóng chiếu quá nhiều. Phóng chiếu là gì? Mình áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác một cách nào đó. Mình nghĩ người này là như vậy, người này phải là như vậy. Mình nhảy vào kết luận. Có nhiều người làm tâm lý nhiều năm, nhưng mà mình nghe một câu chuyện, mình nhảy vô, mình nhào vô, mình kết luận liền, giống như mình biết hết câu chuyện. Hay là mình ảo tưởng quá nhiều về bản thân mình, hay là một cách nào đó mình chối bỏ, mình không có chấp nhận, mình cứ liên tục chối bỏ. Hoặc là mình người ta gọi là all good all bad, là một là tốt hết, hai là xấu hết. Người ta tốt với mình thì mình coi người ta như là vị thần, nhưng mà mình chỉ cần người ta từ chối mình cái mình gạt người ta luôn. Đó là một cái dấu hiệu của những người mà không có thật sự trưởng thành về mặt tâm lý. Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta là có nhiều cái biến cố đến với mình mà mình không có sẵn sàng đón nhận, ngay cả những người làm lỗi với mình. Thì người trưởng thành là người có thể, ngoài việc chấp nhận, thì họ có năng tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình nữa. Mà để tha thứ được thì người này cần có một cái kết nối thật sự với cái cảm nghiệm biết ơn, nhìn thấy được những điều tốt mình đã nhận được, để rồi tha thứ cho những cái thiếu sót, cái chưa cái hoàn hảo của những người khác làm nên mình, hay là trong cái bối cảnh mà mình còn thiếu sót, không có cầu toàn quá, và chấp nhận và tha thứ cho tha nhân. Đó là những cái dấu hiệu trưởng thành mặt tâm lý.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi, và trong cái hiểu biết giới hạn đó tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ Á Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng: "Này, cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con." Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng: "Sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà." Nhưng ông nói: "Con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo." Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại. Đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối: "Thưa cha, con không thực hiện đâu, con không muốn." Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút

từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người, và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng, thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa, hay lại Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì, hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Ma-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi, còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài tin mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu

câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ Đấng ấy. 5 con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta sống như thể mình là vô danh giữa cuộc đời, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý. Càng cố gắng ta càng cảm thấy mệt mỏi, càng bước đi ta càng thấy mình nhỏ bé, bị lấn át bởi những lo toan, áp lực và nỗi sợ hãi. Nhưng chính trong những giây phút như thế, lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một tia sáng: anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đủ để mở ra một chân trời mới. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa biết, yêu và gìn giữ cách riêng tư, sâu thẳm, không gì thay thế được. Bài tin mừng hôm nay xoay quanh một điều rất căn bản nhưng rất con người, đó là nỗi sợ hãi. Đức Giêsu nhìn thấy trong lòng các môn đệ có nhiều nỗi lo sợ: sợ đám đông, sợ người Pha-ri-sêu, sợ bị xét đoán, sợ bị hiểu lầm, sợ bị bắt hại. Đó cũng chính là những nỗi sợ mà mọi thành phần chúng ta đều mang theo. Người trẻ sợ thất bại, cha mẹ sợ tương lai con cái bấp bênh, người lao động sợ mất việc, người lớn tuổi sợ nỗi cô đơn, người phục vụ trong giáo hội sợ bị chê trách, người tu sĩ sợ sự khô khan nguội lạnh. Nỗi sợ như một chiếc bóng đen âm thầm bóp nghẹt trái tim từng người chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không trách nỗi sợ của các môn đệ, Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ cho họ con đường để đi ra khỏi bóng tối. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác, hãy sợ Đấng có thể nắm giữ số phận đời đời của anh em. Nói cách khác, Đức Giêsu mời chúng ta đặt lại trọng tâm của cuộc đời mình. Thay vì sợ con người, ta hãy sợ đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Thay vì sợ điều người đời nghĩ, ta hãy sợ lòng mình xa Chúa. Thay vì sợ những điều hữu hạn, ta hãy sợ những chọn lựa khiến đời mình mất ý nghĩa vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là, khi biết sợ đúng chỗ, ta sẽ không còn sợ những thứ vô lý nữa. Khi đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm, mọi nỗi sợ nhỏ nhặt tự nhiên tan đi. Đức Giêsu nói tiếp một câu làm mềm lòng bất cứ ai: ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Đây không phải là một kiểu nói văn hoa, nhưng là một sự thật mang tính mặc khải. Thiên Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ biết, Ngài chăm sóc ta với sự tế nhị và dịu dàng vượt xa mọi so sánh. Chủ đề mà lời Chúa hôm nay muốn thắp lên là:
Hãy để Thiên Chúa trở thành nguồn bình an đích thực, nguồn can đảm đích thực của cuộc đời mỗi người chúng ta. Bình an không đến từ việc mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng đến từ việc biết rằng dù chuyện gì xảy ra, mình cũng không bao giờ rơi khỏi bàn tay của Đấng yêu thương mình. Can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là biết mình được yêu mạnh hơn nỗi sợ. Nhìn lại thực tế đời sống, ai trong chúng ta cũng có những chim sẻ của riêng mình, những điều nhỏ bé, ít giá trị, dễ bị lãng quên. Nhưng Đức Giê-xu khẳng định rằng chẳng có gì là vô nghĩa trong mắt Thiên Chúa. Nếu Ngài để ý tới một con chim sẻ rơi xuống đất, thì làm sao Ngài lại không nhìn đến giọt nước mắt, nỗi đau, hy vọng, ước mơ, nỗ lực thầm lặng của mỗi người chúng ta. Lời ấy đủ để nâng đỡ người mẹ đang mệt mỏi, người cha đang áp lực, người trẻ đang lạc hướng, người bệnh đang mòn mỏi, người tu sĩ đang khô khan, người già đang cô đơn, và bất cứ ai đang cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé. Vậy nên hôm nay, dù bạn đang ở hoàn cảnh nào, hãy nghe Đức Giê-xu nói với bạn, đừng sợ, con quý giá trong mắt cha. Đó không phải là lời an ủi rẻ tiền, đó là lời của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ nói suông. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn để Ngài bước vào khoảng trống, nơi nỗi sợ đang ngự trị, thì đời bạn sẽ được đổi khác. Bình an sẽ lớn lên từ nơi bạn tưởng chỉ có bóng tối, và bạn sẽ bước đi với một trái tim mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn, an vui hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin bước vào nỗi sợ của con và làm cho trái tim con bình an. Xin giúp con tin rằng con thật sự quý giá trong mắt Chúa. Xin cho con biết đặt Chúa vào trung tâm đời con, để mọi lo lắng tan biến trong tình yêu của Ngài.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Leo. Ban sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã qua một đêm an bình sau ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật do toán phẫu thuật lồng ngực dưới sự chỉ đạo của giáo sư bác sĩ Stefano Margaritora thực hiện. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu ở châu Âu, nổi tiếng với việc áp dụng kỹ thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn. Ngay sau 18 giờ, có tin cho biết ca phẫu thuật đang diễn ra. Cũng trong những phút ấy, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma, bắt đầu chủ sự giờ lần chuỗi mân côi tại nhà nguyệt ở tầng 4 của bệnh viện Gemelli. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cùng dâng lời khẩn cầu, xin Chúa nâng đỡ vị giám mục của chúng ta là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và an ủi tất cả những người đang nằm viện tại đây. Sau thông báo, ca phẫu thuật kết thúc lúc 20 giờ. 2 giờ sau, phòng báo chí tòa thánh công bố thông cáo của bác sĩ Carbone và giáo sư Margaritora. Hai vị giải thích rằng, để bảo đảm tính triệt để của cuộc phẫu thuật, thủy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi có hỗ trợ video. Các bác sĩ cũng cho biết, xét nghiệm mô bệnh học tức thời đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi như những xét nghiệm trước phẫu thuật đã nghi ngờ. Việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công khai bệnh tình của Ngài trước toàn thể thế giới, đồng thời vẫn mỉm cười, đã giúp trấn an công chúng. Nếu không, thông tin về một nốt ở phổi của vị giáo hoàng vốn năng động và mới được bầu chọn cách đây 18 tháng có thể khiến nhiều người lo lắng. Tình trạng dường như đòi hỏi phải can thiệp ngay lập tức, thể hiện qua quyết định tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày hôm trước. Các chuyên gia được các hãng thông tấn liên hệ hôm 13 tháng 10 cho rằng, sau một ca phẫu thuật như Đức Leo, bệnh nhân có thể đứng dậy ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, những lời trong thông cáo chính thức dường như cho thấy tình hình cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Dù sao, Đức Thánh Cha cũng cần ít nhất một tuần để hồi phục.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Tắc Lê thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc khóa họp các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nên sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, tân niên trưởng Hồng Y đoàn, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để bế mạc khóa học về chủ đề 10 năm sau tâm huấn Amoris Laetitia do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Tham dự khóa học dài một tuần lễ, có 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh, và hơn 120 vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới, cùng với một số khách mời và chức sắc khác của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Tắc Lê, người Philippines, hiện là quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Đồng tế với Đức Hồng Y, ngoài các Hồng Y, Thượng Phụ và Giám mục, còn có hơn 50 linh mục. Tham dự Thánh lễ, có gần 10.000 tín hữu đến từ các nước. Họ đến Roma hành hương và một số người đã đến Bệnh viện Gemelli lúc quá trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua, khi Đức Thánh Cha đến đây để được điều trị. Sau bài tin mừng, Đức Hồng Y Tắc Lê đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Leo đã dọn sẵn cho buổi lễ. Trong đó, người nhấn mạnh vai trò nền tảng của tình yêu trong đời sống gia đình, trong việc xây dựng hội thánh và trong tương lai của nhân loại. Trước hết, tình yêu là nền tảng của hôn nhân và gia đình. Dựa trên bài thánh ca Đức Mến của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mọi tài năng và ân huệ đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Nhờ ân thánh, vợ chồng cùng trưởng thành mỗi ngày, biết đón nhận sự khác biệt, bổ túc cho nhau và xây dựng cuộc sống chung bằng sự trao ban và chung thủy. Tiếp đến, giáo dục tình yêu phải bắt đầu từ gia đình. Tâm huấn Amoris Laetitia mời gọi các gia đình lấy đức mến làm nền tảng và quan tâm giáo dục người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Các nhân đức, đặc biệt là đức khiết tịnh, giúp tình yêu liên vị phát triển cách chân chính. Thứ ba, gia đình là chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, những gia đình âm thầm sống trung thành với ơn gọi, dù gặp nhiều thử thách, chính là chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa. Thứ tư, là bảo vệ sự sống và xây dựng tương lai nhân loại. Đức Thánh Cha Leo khẳng định rằng gia đình có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Một gia đình vững chắc, sẵn sàng đón nhận con cái, quan tâm giáo dục và giúp con phát triển là nền tảng cho tương lai xã hội. Sau cùng là cầu nguyện và các bí tích củng cố đời sống gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các bí tích. Cầu nguyện trước bữa ăn, đầu và cuối ngày giúp các thành viên mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa, vượt qua những khó khăn mà sức riêng khó giải quyết. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật sự hiệp thông giữa các giáo hội trong hội thánh công giáo, được biểu lộ qua mối hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô.
0: Tin Vatican, Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kế nhiệm Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Việt Tu mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasco sau 5 năm cai quản thánh đường quan trọng nhất ở thủ đô giáo hội. Đức Tổng Giám mục Viola, người Ý thuộc dòng Francisco, vừa tròn 61 tuổi hôm 4 tháng 10 vừa qua, cho đến nay giữ chức Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Tortona và 7 năm sau được mời về Roma phục vụ tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Cùng ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Viola làm Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích. Cho đến nay, ngài làm Phó Tổng Thư ký của bộ này. Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias, người Tây Ban Nha, năm nay 61 tuổi và từng tốt nghiệp tiến sĩ phục vụ tại Học viện Thánh Anselmo. Vị giám quản đền thờ Thánh Phêrô chịu trách nhiệm chăm lo đời sống của đền thờ Thánh Phêrô được xây dựng trên mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ. Đồng thời, ngài là chủ tịch cơ quan quản lý đền thờ Thánh Phêrô, giám sát việc bảo tồn, bảo trì và vận hành đền thờ. Ngoài ra, ngài cũng là tổng đại diện của Đức Giáo hoàng.
1: Tin Roma, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ giới trẻ hãy là những người chủ động kiến tạo tương lai. Trong cuộc đối thoại với nhóm sinh viên đại học tại nghị viện, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ trẻ, cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các quốc gia và sự cần thiết của hợp tác quốc tế để giải quyết các cuộc chiến tranh, trí tuệ nhân tạo và cuộc chạy đua vũ trang. Cuộc đối thoại diễn ra trong một cuộc hội thảo quốc tế về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma hôm 12 tháng 10 vừa qua. Qua đó, Đức Hồng y đề cập đến lập trường của Tòa thánh về nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Ngài khẳng định rằng phát triển là con đường dẫn đến hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên những mối tương quan tích cực giữa các dân tộc, sự hợp tác quốc tế và việc sử dụng các nguồn lực có tính đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất. Chỉ khi có những mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, chúng ta mới có thể tạo dựng an ninh. Không thể có được an ninh bằng cách tạo ra kẻ thù và chế tạo vũ khí. Nếu muốn hòa bình, hãy xây dựng hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Về vấn đề Trung Đông, Đức Hồng Y một lần nữa khẳng định lập trường của Tòa Thánh ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Ngài nói, có giải pháp nào tốt hơn giải pháp hai quốc gia không? Nếu có, Tòa Thánh sẽ là bên đầu tiên đón nhận giải pháp ấy. Nhưng trong tình hình hiện nay, không có một phương án thay thế nào như vậy. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính và lâu dài còn phải bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời bảo đảm mọi người được tự do tiếp cận các thánh địa. Theo Đức Hồng Y Parolin, vấn đề cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay là tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những hành vi sai trái. Đức Hồng Y cảnh báo về những hệ quả của một trật tự quốc tế, trong đó mỗi quốc gia có xu hướng chỉ theo đuổi lợi ích của riêng mình. Theo ngài, xu hướng này có nguy cơ làm gia tăng tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng gọi là chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tiếp tục tạo ra những cơ hội đối thoại, đồng thời dựa vào thiện chí lắng nghe của các bên để trình bày lập trường của mình. Một trong những vấn đề nổi bật đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau tìm ra giải pháp, chính là trí tuệ nhân tạo AI. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nêu ra ba mối quan ngại chính. Những tác động của AI đối với việc làm, việc ứng dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực vũ khí và khoảng cách giữa những quốc gia có khả năng sử dụng các công nghệ này với những quốc gia vẫn chưa được tiếp cận. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, Tòa Thánh đã kêu gọi dành một phần nguồn lực được sử dụng cho vũ khí để phục vụ sự phát triển của các dân tộc. Theo Ngài, không thể xem xét chi tiêu quân sự mà bỏ qua những nhu cầu thiết yếu của con người, từ nạn đói, bệnh tật đến giáo dục và điều kiện sống của những người đang phải gánh chịu hậu quả của các cuộc xung đột. Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco: đừng nhìn những vấn đề của nhân loại một cách trừu tượng, nhưng hãy hướng đến những con người cụ thể đang đau khổ.
2: Tin Fatima, 130.000 tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại đền Thánh Fatima. Khoảng 130.000 tín hữu đã quy tụ từ tối thứ Hai, ngày 12 tháng 10 vừa qua tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Mơn Côi Fatima để tham dự các nghi thức kỷ niệm 109 năm kết thúc những lần Đức Mẹ hiện ra. Các buổi cử hành năm nay đặc biệt tập trung vào lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nhập viện Gemelli từ trưa ngày 13 tháng 12 sau khi phát hiện một nốt ở phổi. Những lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được dâng lên trong giờ lần chuỗi mân côi buổi tối. Trong đó, có một phần được đọc bằng tiếng Ba Lan, cũng như trong thánh lễ cử hành xuyên đêm từ thứ Hai sang thứ Ba. Đức Tổng giám mục José Cordero, Tổng giám mục giáo phận Raga Bồ Đào Nha đã chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu sống đức tin cách sinh động, thể hiện cụ thể qua hành động. Ngài mời gọi mọi người mở lòng và giúp đỡ những người yếu thế, túng thiếu. Đức Tổng giám mục Cordero nói, chúng ta cần những trái tim biết đón nhận Thiên Chúa và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em mình. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ nguyện này sẽ tiếp tục được các khách hành hương dâng lên trong những sinh hoạt diễn ra vào thứ Ba tại trung tâm hành hương ở Bồ Đào Nha. Gần 1.000 khách hành hương Ba Lan đến từ nhiều giáo phận khác nhau đến tham dự các cử hành tại Fatima. Những hoạt động này bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào chiều thứ Ba. Người Ba Lan là một trong những nhóm khách hành hương đông nhất sau người Bồ Đào Nha, cùng với người Pháp và người Ý. Tổng cộng, khách hành hương đến từ 27 quốc gia tham dự các cử hành tại trung tâm hành hương ở Bồ Đào Nha. Trong số đó, một số người đến theo 173 đoàn hành hương được tổ chức chính thức.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Pizzaballa tuyên bố Thánh Địa cần tìm lại niềm hy vọng. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, tuyên bố với Vatican News về tình trạng tại Israel, người ta không còn nói đến tiến trình hòa bình nữa. Ba năm sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm 2023, tình trạng mất lòng tin đang bao trùm Thánh Địa. Đức Hồng Y giải thích rằng đó là sự mất lòng tin trong xã hội. Israel ngày càng bị chia rẽ. Sự mất lòng tin ấy cũng hiện diện nơi các cộng đồng Kitô giáo và cư dân miền bờ Tây thuộc nhà nước Palestine. Đức Hồng Y nói, họ không biết phải tìm đến ai, phải kêu cầu ai. Điều khiến người ta lo ngại nhất là tình trạng hoàn toàn thiếu vắng pháp luật và sự tôn trọng pháp luật. Và rồi còn có Gaza, nơi tình hình nhân đạo không những không được cải thiện, mà người dân ngày càng kiệt quệ và mệt mỏi hơn. Sự mệt mỏi và kiệt quệ dường như cũng là những đặc điểm nổi bật của xã hội Israel. Đức Hồng Y nhận xét, kể từ năm 2023, tình trạng chia rẽ sâu sắc cũng xuất hiện ngay trong chính xã hội Israel. Bầu khí bất định này cũng không loại trừ các cộng đồng Kitô giáo. Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh, tôi vẫn thường nói rằng các Kitô hữu không phải là một thế giới tách biệt. Vì thế, họ cũng trải qua những gì mọi người đang trải qua. Đời sống của các cộng đồng Kitô giáo đặc biệt chịu ảnh hưởng vì những vụ bạo lực và đe dọa được ghi nhận trong những năm gần đây, nhất là tại Jerusalem.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không bề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những cái, bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày không ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng, Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó. Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do, một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc một, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đặt khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác, khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 36,000 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nố nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh, nhưng sự thiếu thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa. Amen.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Kinh Mân Côi với chúng tôi.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ. Đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những vấn đề
1: không? Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú. Rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ. Hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói như là một người khảo cổ học. Người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa. Khi mình sẵn sàng, người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết. Nhưng mà đi từ từ, theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa. Mà không biết được. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày. Phơi ra, ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao.
0: Yeah.
1: Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, tại sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang. Rồi nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi, cái mình lên bậc thang nữa. Lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu 1 mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình. Nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới. Một câu chuyện đó, nhưng mình hiểu nó một cách mới. Để nó được chữa lành.
0: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình?
1: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ, nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu.

0: tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học về, mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Đó. Dĩ nhiên cái bất lợi đó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức.
1: Yeah.
0: Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn, họ có bức tranh hoàn hảo về một người, và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái, hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình, nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh, hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì, cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì, mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Vì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình, và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi, thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài, họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được. Mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện, và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị

0: bị đau, bị ném đá, bị bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Dạ. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Vâng ạ. Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau. Vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo. Thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời. Nó chỉ có, nó có một giới hạn rõ ràng. Và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về mặt, nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha, có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic á, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn, ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó, thì Khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ, họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, thưa cha, sau khi mà điều trị thành công cho một người thì cha có nhận thấy có những đặc điểm nào ở những người này không, thưa cha?
0: Một cái khao khát lớn của tất cả chúng ta là gì? Mình có khả năng trưởng thành, hay người ta gọi là mature. Thì trong tâm lý học nó có là cái trưởng thành mature với là immature, là chưa trưởng thành, thiếu trưởng thành. Cái từ đó nó làm cho người người Việt Nam mình nhìn có vẻ nó tiêu cực, nhưng mà thật sự ra đối với cái từ tiếng Anh là mature nghĩa là chín chín mùi đó, là có thể cho đi được, có thể sẵn sàng để bước về phía trước. Thì một góc nhìn nào đó trong huấn luyện đời tu, trong cuộc sống của chúng ta và trong điều trị tâm lý, tất cả chúng ta đều muốn hướng mọi người đến cái mature, cái sự trưởng thành tâm lý nào đó. Thì trong góc nhìn của phân tâm học đó, nó trưởng thành nó không nhất thiết là mình lành hết, nhưng mình mature, mình trưởng thành hơn. Và trưởng thành hơn với một cái góc nhìn như thế nào? Một người trưởng thành về mặt tâm lý đầu tiên là thứ nhất là người đó có khả năng chấp nhận mình. Chấp nhận mình theo kiểu là gì? Mình chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu của mình, không có quá ảo tưởng với mình. Hình như mình luôn luôn nhìn mình xấu với mình tiêu cực với mình không thấy được cái tốt của mình, người đó không ổn. Hoặc là người chỉ thấy cái tốt của mình thôi, luôn luôn nghĩ là mình tốt, mình hoàn hảo, cũng nguy hiểm đúng không? Người chấp nhận mình nghĩa là mình chấp nhận con người của mình với những điểm mạnh và điểm yếu, và điểm yếu biết được rằng mình cần phải lớn lên với những điểm đó, nhưng mà chấp nhận mình như thế. Cái thứ hai là dĩ nhiên là người đó có cái cảm thức của cái mình có thể là người can thiệp vào cuộc đời của mình, là nói một cách khác là tự chủ trong cuộc đời của mình. Một trong những điều đưa tới bệnh lý nhiều là một người cứ đổ thừa mọi thứ đến với mình, thế giới này ập lên mình là nạn nhân của thế giới, cũng như mình không có quyết định gì hết. Thì trong khi mình điều trị, mình gặp một số người, người ta ngay cả khi người ta lập gia đình, người ta cũng không nghĩ là lập gia đình là trách nhiệm của người ta. Ủa tại sao anh quyết định cưới cái người đó? Con không biết nữa, lúc đó con cưới thôi. Thì cái đó cho thấy là một người không có cái cảm thức mình có cái quyết định trên cái cuộc đời của mình và trách nhiệm cuộc đời của mình. Vậy thì cái tiếng Anh nó gọi là sense of agency. Mình có thể đưa ra quyết định và mình hiểu được là cái tác nhân của mình lên mình và lên người khác, tự chủ trong quyết định của mình. Dĩ nhiên cái thứ ba nữa là cái khả năng kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc để giảm cái xung năng của xuống. Chúng ta có thể vui, chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể giận, nhưng mình làm gì với nó và làm sao để cho mình nó không có đẩy mình đi tới những cái hành động mà sau này mình hối hận về nó. Thì có nhiều những cái xung đột trong cuộc sống của chúng ta đến từ những người mà có rối loạn về nhân cách. Ví dụ như rối loạn nhân cách ái kỷ, rối loạn nhân cách borderline, cái ranh giới. Thì họ, cái cảm xúc của họ lên cao quá, họ giận dữ, họ nóng giận quá, họ không có hình dung ra được cái lời nói, cái hành động của họ nó ảnh hưởng lên như thế nào lên người khác. Thì cái người mà có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình là gì? Là người biết dừng lại, không có hành động dựa theo cảm xúc, không có dùng lại hành động dựa theo xung năng, không có dùng cái tự vệ hành động ra bên ngoài hay gọi là acting out, làm ảnh hưởng đến người khác và chính mình sau này. Đó là cái người có kiểm soát cảm xúc được của mình. Cái thứ tư là người có định hướng, và đây là cái điều cho thấy người này biết mình muốn cái gì và đi về phía trước. Ví dụ một câu hỏi mình hay đặt ra là gì? Bạn nghĩ gì về tương lai của bạn sau 5 năm? Sau 3 năm, bạn nghĩ gì? Một người mà chưa trưởng thành, không biết. Không biết trả lời, không biết. Nhưng mà trưởng thành ở đây là người biết là mình muốn, mình phải làm gì. Mình muốn mình trở thành người như thế nào và mình cần phải làm gì để đi đến đó. Và ít nhất mình có cái định hướng, cái lý tưởng. Từ đó nó đi đến cái điểm thứ tư là một người có lý tưởng trong cuộc sống, mà lý tưởng mang tính thực tiễn, nghĩa là gì, nó thực tế, ai cũng khao khát đạt được một cái gì đó trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình có cái khao khát đó và mình nghĩ rằng nó phù hợp với mình không. Ví dụ bản thân mình tuổi này mà mình nói là mình muốn làm cầu thủ bóng rổ thì nó hơi quá quá thực tế, tại vì mình già rồi, ai mình thấp lè tè sao mình làm một cầu thủ bóng rổ với ai, nó không có thực tế chẳng hạn ấy. Hay là đó, mình muốn những cái, mình khao khát những cái nó, ví dụ mình muốn mình thành tỷ phú đô la, dĩ nhiên ai cũng muốn giàu có, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nhiều khi mình ước mơ nó xa quá và nó không có thực tế, đó là cái lý tưởng. Cái đến là cái tương quan. Tương quan là trong cái ông Otto Kernberg, ông rất là, mình học rất nhiều của ông và mình dùng rất là nhiều, nghĩa là gọi là cái tương quan đối tượng, hay được gọi là object relation, bạn tương quan với người khác như thế nào. Cái người trưởng thành về mặt tâm lý đó là họ họ nhìn người khác, họ tương quan người khác như là một chủ thể, tôi và bạn. Cái người mà chưa trưởng thành về mặt tâm lý và nhiều khi có rối loạn về mặt nhân cách đó, họ nhìn người khác một là người để lợi dụng, như là một object, như là vật thể để lợi dụng. Có khi họ nhìn người khác lý tưởng lớn quá, như một người có thể đè bẹp họ, có thể kiểm soát cuộc đời của họ. Họ lý tưởng hóa cái người đó. Có khi một người nhìn người đó như là một người mà họ phải hưởng lợi từ, luôn luôn đến trục lợi từ người đó. Có khi họ nhìn người đó như là một cái mối đe dọa. Vậy thì cái trưởng thành của một người là gì? Tôi có thể tương quan với tất cả mọi người, già, người trẻ, người nhỏ, em bé, với cái sự tôn trọng và quân bình, không kiểm soát họ nhưng mà cũng không để cho họ nuốt chửng lấy mình. Đó, đó là tương quan đối tượng. Rồi một cái điểm nữa là họ có một cái giá trị. Lý tưởng là một chuyện nhưng mà giá trị, cái điểm này rất là hay, tại vì mình một cách nào đó mình thấy là trong mỗi con người chúng ta ai cũng có giá trị hết đó. Nhưng mà trong Việt Nam mình cái từ mình hay dùng là nhân đức. Nhân đức, cái đức tính của con người. Còn Việt Nam mình dùng cái từ rất là hay. Nam hay nữ đều cần có nhân đức hết. Nhưng mà cái nhân đức nào nó tốt hơn cho mình là một người nam, nó hỗ trợ cho mình để cho mình vận hành trong cuộc sống, trong cái xã hội văn hóa này. Cái nhân đức nào nó tốt cho mình như là một người nữ, ai cũng cần nhân đức. Nhân đức là dùng chung cho tất cả mọi người, nhân mà, tất cả mọi con người gọi là nhân đức. Nhưng mà nhân đức nào phù hợp với mình, tốt với mình, để mình hướng đến, để mình rèn luyện mình. Vậy thì một người có khả năng rèn luyện nhân đức cũng là một cái dấu hiệu cho thấy người đó trưởng thành. Rồi một cái dấu hiệu nữa là nó gác lại cái thèm muốn của mình, cũng là một dấu hiệu trưởng thành. Nghĩa là mình có nhiều cái khao khát, cái ham muốn để thỏa mãn cái nhu cầu của mình rất là nhiều. Nhu cầu về tính dục, nhu cầu vừa vui chơi, nhu cầu rất là nhiều thứ. Nhưng mà người có gác lại nghĩa là gì? Là mình biết là trong lúc này mình không giải quyết nó liền, mình chờ để mình phải làm những công việc cần thiết, đúng trách nhiệm của mình, rồi mình tìm đến nó sau hay là trong cái bối cảnh phù hợp. Đó là cái dấu hiệu của trưởng thành. Rồi cuối cùng là cái khả năng cảm thấy mình có sức sống. Ví dụ như mình không có sức sống, mình luôn luôn nhìn mọi thứ nó đen tối, nó tiêu cực, đầy dẫy cái màu đen. Thì nhiều khi họ không muốn tiến về phía trước, họ cứ dậm chân tại chỗ thì rất là tội nghiệp họ. Nhưng mà người có sức sống mà cảm thấy mình nhìn được có những mặt tích cực trong cuộc sống của mình. Tích cực khác với lại chỉ nhìn thấy tích cực không, thì mình có khả năng hy vọng một cái điều tốt hơn trong cuộc đời của mình, và mình lạc quan hơn. Thì đó là cái dấu hiệu của người trưởng thành. Và dĩ nhiên mình nghĩ thế, cái cuối cùng là gì? Chấp nhận cái sự thật cuộc đời. Tại vì đau khổ mất mát có thể đến với chúng ta và chấp nhận nó đến, chứ không coi nó như là cái chuyện không được xảy ra với mình, rồi chấp nhận người khác như họ là hết hết khả năng có thể. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng có cái mong đợi với ai đó một cái gì đó, nhưng mà một người có khả năng chấp nhận người khác như họ là thì là dấu hiệu của một người mà trưởng thành và tôn trọng người khác và chấp nhận cái thực tế của cuộc sống là thế giới này không tạo ra cho mình. Đó. Và có lẽ một cái nữa mình quên nói, đó là người có thấy được cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình và dùng cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác. Đó là cái việc mình mở ra và có những cái gọi là cái tự vệ mang tính trưởng thành, cái khả năng tự vệ mặt tâm lý, ví dụ như là mình lạc quan, hài hước và mình có khả năng cho đi giúp đỡ người khác, đó là cái tự vệ tốt. Ngược lại với tự vệ không trưởng thành là gì? Mình phóng chiếu quá nhiều. Phóng chiếu là gì? Mình áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác một cách nào đó. Mình nghĩ người này là như vậy, người này phải là như vậy. Mình nhảy vào kết luận. Có nhiều người làm tâm lý nhiều năm nhưng mà mình nghe một câu chuyện, mình nhảy vô, mình nhào vô, mình kết luận liền giống như mình biết hết câu chuyện. Hay là mình ảo tưởng quá nhiều về bản thân mình. Hay là một cách nào đó mình chối bỏ. Mình không có chấp nhận, mình cứ liên tục chối bỏ. Hoặc là mình người ta gọi là all good, all bad, là một là tốt hết, hai là xấu hết. Người ta tốt với mình thì mình coi người ta như là vị thần, nhưng mà mình chỉ cần người ta từ chối mình cái mình gạt người ta luôn. Đó là một cái dấu hiệu của những người mà không có thật sự trưởng thành về mặt tâm lý. Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta là có nhiều cái biến cố đến với mình mà mình không có sẵn sàng đón nhận, ngay cả những người làm lỗi với mình. Thì người trưởng thành là người có thể ngoài việc chấp nhận thì họ có năng tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình nữa. Mà để tha thứ được thì người này cần có một cái kết nối thật sự với cái cảm nghiệm biết ơn, nhìn thấy được những điều tốt mình đã nhận được để rồi tha thứ cho những cái thiếu sót, cái chưa cái hoàn hảo của những người khác làm nên mình, hay là trong cái bối cảnh mà mình còn thiếu sót, không có cầu toàn quá, và chấp nhận và tha thứ cho tha nhân. Đó là những cái dấu hiệu trưởng thành về mặt tâm lý.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Thiên Chúa luôn muốn cho chúng ta cơ hội. Kính thưa cộng đoàn, trong chuyện cổ A Đông, chúng ta biết câu chuyện của thầy Tôn Tử. Ngày hôm đó cùng với vợ đi, mấy đứa con léo nhéo đòi đi theo. Bà vợ nói với chúng nó rằng, này cứ yên chí ở nhà đi, rồi mẹ về nhà sẽ giết lợn cho tụi con. Đến buổi chiều thì thầy Tôn Tử trở về nhà và ông ra lệnh giết heo để cho con ăn. Bà vợ mới nói rằng sáng nay tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng ông nói, con của chúng ta còn nhỏ, ta không nên nói đùa. Đã nói giết heo thì phải giết heo. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó được truyền tụng như là một lối nhìn của người quân tử. Người quân tử thì nhất ngôn. Đó cũng là nghĩa khí của con người làm người. Đã nói thì giữ lời và luôn luôn biết tự trọng lời mình đã nói ra. Trong cuộc sống chúng ta thấy sự khác biệt rất nhiều giữa nói và làm. Có những người nói mà không làm, có những người làm mà không nói, có những người nói đó nhưng rồi lại quên đi, và có những người nói một đàng thì lại làm một nẻo. Bài tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về hai người con. Không nói người nào là con lớn, người nào là con bé cả, nên có khác với câu chuyện người con hoang. Nhưng rõ ràng là ở đây Đức Giêsu muốn nói với những người dân Do Thái, bởi vì câu nhập của bài tin mừng, Đức Giêsu nói với những thượng tế và kỳ mục trong dân. Khác với những đoạn tin mừng khác thì hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ mình rằng, thế thì ta có thể hiểu ngay được rằng hình ảnh của người con thứ hai đó chính là dân Do Thái. Họ là những người tự nhận là thừa kế lời hứa của Thiên Chúa. Họ vẫn tự nhận là trung thành với lề luật của Gia-vê. Họ vẫn là những người tự hào mình tin theo lời của các ngôn sứ. Ấy thế nhưng họ lại không thực hiện. Họ giờ phút này họ không tin vào Đấng Mê-si-a đang đến và cũng không tin vào Gioan Tẩy Giả. Còn ngược lại, cái vế thứ hai, đó là những người thuở lúc đầu thì từ chối. Đó là hình ảnh của dân ngoại, đó là hình ảnh của những người chưa nhận biết Chúa, muộn màng hơn mới biết Chúa, mới quay đầu trở lại. Và anh ta lúc đầu thì từ chối, thưa cha con không thực hiện đâu, con không muốn. Nhưng rồi sau đó hối hận và đi làm vườn nho cho cha. Ở đây rõ ràng ta thấy có một sự thay ngôi đổi chủ. Nhân vật khởi đầu là tốt nhưng sau lại trở thành xấu. Nhân vật lúc đầu xấu sau lại trở thành tốt. Và ta có thể rút ra từ bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, trước tiên, mỗi người chúng ta cần phải thống nhất giữa lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và chúng ta đều tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta đón nhận lời của Người và chúng ta thường thưa vâng với Người. Sau khi đọc tin mừng thì vị chủ sự thường sẽ tuyên bố đó là lời Chúa. Chúng ta hô lên tạ ơn Chúa hay lạy Đức Kitô ngợi khen Chúa. Đó là tâm tình ngợi khen, đó cũng là một lời khẳng định, một lời thưa amen, xin tin như vậy. Đó cũng là một lời hứa để thực hiện lời của Chúa. Nhưng chúng ta xét lại xem mình có thực hiện lời của Chúa trong cuộc đời hay không. Chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định, ngày nay người ta tin vào nhân chứng hơn là lời nói, cũng mang một ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng biết đó, Đức Giêsu cũng từng khẳng định, không phải anh em cứ thưa lạy Chúa mà vào nước trời, mà phải là những người thực thi ý muốn của Cha trên trời. Điều thứ hai chúng ta nhận thấy qua bài tin mừng này, đó là cuộc đời của con người hôm nay vậy, nhưng không phải mãi mãi là như vậy. Và Thiên Chúa cũng không xét chúng ta bằng hiện trạng hiện nay chúng ta có gì,
hay xét quá khứ của chúng ta thế nào, mà xét tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta và tương lai của chúng ta. Nên mỗi con người vẫn có khả năng để thay đổi. Ta thấy ngay trong Kinh Thánh, đó là Gia-kêu, đó là Mai Đệ Liên, đó là Mát-thêu, đó là một Phê-rô từng chối Thầy 3 lần, đó là một Phao-lô từng đi truy lùng những người Kitô hữu nhưng đã trở thành những vị thánh. Và ngược lại, những người tự hào là công chính chưa có gì là chắc chắn đâu. Lời Đức Giê-xu trong Tin Mừng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh mẽ. Này các ông coi chừng, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông, bởi vì họ nghe lời của Gioan Đầy Giả mà thay đổi. Còn các ông thì không chịu tin vào ông ấy và cũng không chịu hối hận. Và chúng ta thấy điều thứ ba, bài Tin Mừng ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại cuộc đời của mình. Ta có quá tự kiêu về quá khứ của mình, rằng mình đạo đức, rằng mình như người biệt phái đến cầu nguyện ở đền thờ. Tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi cầu nguyện bao nhiêu lần, tôi tuân giữ giới luật của Chúa. Điều đó không có gì là bảo đảm. Nhưng xin cho mỗi người chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nhận ra được một lời mời để chúng ta luôn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Giáo hội gọi đó là canh tân cuộc sống. Vâng, cuộc đời của chúng ta vẫn cứ phải được canh tân mãi để chúng ta ngày càng thực hiện lời Chúa một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta phải canh tân mãi để trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta canh tân mãi để trở thành những người con hiếu thảo, luôn vâng ý Cha trên trời. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xuyên qua 10 ca khúc được dệt bằng những tấm lòng thiết tha yêu mẹ và được những người con bé nhỏ của mẹ hát lên với tất cả tấm lòng. Chúng ta vừa cùng nhau chiêm ngắm mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ Giáo Hội, mẹ vẹn sạch tinh tuyền, kiều diễm vô song.
1: Mẹ Maria vừa là mẹ, vừa là người môn đệ đầu tiên và tuyệt vời nhất của Chúa Giêsu, là người môn đệ mẫu mực. Hành trình đức tin của mẹ chính là ánh sao soi đường chỉ lối cho ta. Là người mẹ đầy lòng nhân ái, mẹ chăm sóc từng người chúng ta như đã từng chăm sóc Chúa Giêsu. Thế nên người Công giáo bao đời vẫn nói với nhau: qua mẹ Maria để đến với Chúa Giêsu. Và Thánh Bernardo nhắn nhủ: kêu xin mẹ Maria, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không bao giờ ta bị lầm đường lạc lối.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi hướng nhìn lên mẹ Maria trên trời vinh phúc, lòng ta cũng không thể không nhớ đến người mẹ thế trần, người mẹ đã cưu mang ta 9 tháng 10 ngày, người mẹ đã ban tặng cho ta hình hài thân xác và dưỡng nuôi ta nên người qua bao nhiêu hy sinh và gian khó. Trong tâm tình đó, trước khi khép lại album Mẹ Maria Vầng Trăng Tỏ, xin được hát lên những ca khúc tôn vinh tình mẹ như một lời tạ ơn vì những hy sinh của mẹ, và như lời tạ lỗi cho những lần đã làm mẹ đau buồn. Với tất cả tình thương bao la, mẹ đã nuôi nấng ta mà quên cả chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Ông tới nói với đứa con hãy đi làm vườn nho. Còn cái chuyện quyết định có hay không tùy thuộc hai con. Và cũng vậy, người cha không hề ép buộc, không hề khiển trách, không bề làm một cái lời nào để kêu gọi cái sự vâng lời nơi hai người con. Người cha tuyệt đối cái sự tự do của hai người con. Điều đó thể hiện lên tấm lòng nhân ái của một người cha. Mà theo niềm tin Kitô giáo, người cha đó chính là vị Thiên Chúa của Kitô giáo. Mà tất cả ông bà chị em đang tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta tin nhận là Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta. Một người cha rất tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Một người cha rất là yêu thương tất cả mỗi người chúng ta. Quả thật chúng ta lấy làm lạ, một vị Thiên Chúa là vua của vạn vật vũ trụ, là một đấng quyền năng cao cả, lại không hề ép buộc hay bắt chẹt gì tất cả cái sự tự do của con người. Ngài tôn trọng tuyệt đối, tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng để đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài, để phản bội với Ngài. Lý thuyết là vậy, kính thưa ông bà chị em. Tuy nhiên trong thực tế cuộc sống mỗi người chúng ta ngày hôm nay, ông bà chị em là những người Kitô hữu được rửa tội, được trở nên là những tín hữu của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm thấy tự do thật sự hay không? Chúng ta có cảm thấy rằng tự do thật sự khi chúng ta sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ câu hỏi đó chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều người trong chúng ta đây trả lời rằng trong cuộc sống còn quá ít cái tự do. Đối với người sống đức tin Công giáo, tự do sao được khi những người không có niềm tin Công giáo họ có quyền ly thân ly dị. Còn đối với người Công giáo, một khi đã nên vợ chồng và cử hành bí tích hôn phối thì phải tuyệt đối sống theo đặc tính của hôn nhân Công giáo, đơn hôn vĩnh hôn, một vợ một chồng, chung thủy trọn đời, và không được quyền ly dị bất kỳ một hình thức nào. Tự do sao được khi người ta, những người không cùng niềm tin Kitô giáo, họ có quyền phá thai, ngừa thai những khi bằng những cái phương tiện, những phương pháp mà xã hội cho phép và xã hội khuyến khích. Còn người Công giáo chúng ta lại tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ một phương pháp ngừa thai nhân tạo nào, vì cái chuyện đó là tác động đến sự sống, là quyền độc nhất của Thiên Chúa. Tự do sao được khi mỗi người chúng ta đây suốt 6 ngày công ăn việc làm vất vả, mỗi ngày 8, 9, 10 tiếng, được một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi thì lại mất một tiếng đồng hồ đến với thánh đường, đến tham dự. Nếu ai không tham dự thánh lễ thì luật giáo hội buộc họ phải đi xưng tội. Tự do nằm chỗ nào? Còn các bạn sinh viên, chúng ta là những sinh viên Công giáo sống trong môi trường xã hội ngày hôm nay, các bạn có cảm thấy mình được tự do thật sự sống theo đạo lý của Thiên Chúa hay không? Có lẽ cũng vậy. Rất nhiều người sinh viên chúng ta cảm thấy mình cũng mất tự do rất nhiều. Những người sinh viên bên cạnh, những người đồng trang phải lứa được tự do trong cái việc sống thử, góp gạo, nấu cơm chung, trong cái việc có quyền gian lận, có cái quyền đút lót này nọ. Còn là sinh viên Công giáo, tuyệt đối phải sống cao thượng, phải sống thanh cao ngay trong đời sống là sinh viên Công giáo của mình. Quả thật, nếu nói về khía cạnh tự do như vậy, người Công giáo chúng ta xem ra thua thiệt rất nhiều so với những người không cùng niềm tin. Người Công giáo chúng ta khi sống theo luật của Chúa, luật của giáo hội, xem ra chúng ta phải hy sinh rất nhiều, chịu bì nhiều o ép so với những người xung quanh. Và có nhiều người vì thế họ đã quay lưng lại với Kitô giáo, vì cho rằng Thiên Chúa của Kitô giáo đã bắt ép họ đánh mất đi cái tự do mà xã hội nào cũng công nhận. Kính thưa ông bà chị em, câu hỏi đó đang đặt ra mỗi người chúng ta đây. Phải chăng luật của Chúa, luật của giáo hội mà ông bà chị em là những người tình nguyện sống theo, đó làm cho chúng ta được tự do thật sự hay không? Và trong tin mừng Chúa Giêsu lại tuyệt đối tôn trọng tự do đó.
Chúng ta có thể nhận ra một điều này: vạn vật được sinh ra trong vạn vũ trụ này lại được thể hiện chính mình một cách trọn vẹn, một cách tuyệt hảo khi được tồn tại và vận hành theo một luật tất định trong tự nhiên. Một tảng đá với một trọng lực nào đó nằm trên cái mặt bằng nghiêng với một góc độ nào đó, nó sẽ lăn xuống và lăn đến một chỗ nào đó trong một thời gian nào đó. Đó là quy luật tất yếu của vật lý. Một hạt giống khi mà được gieo xuống đất trong một môi trường đất đai, môi trường không khí, ánh nắng, gió, môi trường của công việc, chăm bón, lo lắng, thì hạt giống đó sẽ đến thời đến muội, đâm chồi, nảy lọc, trổ hoa, kết trái. Đó là quy luật tất yếu. Và quy luật đó là một cái sự quy luật nó chi phối tất cả cái vạn vật vũ trụ này, ngoại trừ con người. Và quy luật đó đã làm nên cả một thế giới vạn vật tốt lành mà chúng ta đang hưởng dụng ngày hôm nay. Và quy luật đó đã giúp cho con người tận dụng để làm cho nền khoa học phát triển, đã phát minh nhiều phương thế giúp cho con người sống văn minh hơn, hiện đại hơn, là người hơn. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt: vạn vật trong vũ trụ này không tự thể hiện chính mình mà hoàn toàn bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên. Một hạt giống rơi xuống đất trong một môi trường nào đó thì đến ngày đến buổi nó sẽ đâm hoa kết trái. Đó là quy luật tất yếu và nhất định như vậy, không sai sót. Còn đối với người, với cái tự do của con người thế nào? Thưa rằng con người cũng là một tạo vật trong vạn vật vũ trụ này. Chúng ta được sinh ra là chúng ta bước vào một hành trình mỗi ngày phải tự mình huấn luyện, tự mình được đào tạo, tạo đến nên là người mỗi ngày hơn. Chúng ta phải ăn uống để lớn lên thể lý, chúng ta phải học hành để lớn lên sự hiểu biết, chúng ta phải đào tạo nhân đức để làm một con người trưởng thành nhân bản và văn có văn hóa văn minh hơn. Và trên hành trình đó, hẳn nhiên chúng ta cũng phải sống đúng như những cái định luật, những nguyên tắc để giúp cho con người sống xứng đáng làm một con người đúng với phẩm giá làm người. Và hơn thế nữa, đối với niềm tin Công giáo, phải sống đúng với đạo lý để chúng ta trở thành là những con người, là những người con của Thiên Chúa, những tín hữu Kitô giáo chính danh. Tuy nhiên, cái điều ở đây chúng ta phải nói, đó là vinh phúc hoặc là sự khốn nạn, đó là những quy luật mà con người phải đi vào lại không tự nhiên quyết định chi phối đời sống con người, nhưng do chính mỗi con người chúng ta phải tự chọn lấy, phải tự thực hành lấy. Đó chính là tự do của chúng ta. Chúng ta có quyền đi vào quy luật tất yếu giúp cho con người trưởng thành hơn, và chúng ta cũng có quyền chọn lấy đi ra khỏi quy luật đó để đi vào con đường bị tha hóa, bị đánh mất chính mình. Đó là tự do. Một thứ tự do mà Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng đến độ con người có thể dùng cái tự do đó để quay lưng lại với Thiên Chúa. Đối với niềm tin Công giáo, Thiên Chúa vì tôn trọng con người, và vì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng như vậy, Ngài chỉ đóng một vai trò là hướng dẫn, là dạy bảo, là mời gọi. Như trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các kinh sư là: những người tôi bảo thật cho các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin. Chúa Giêsu nhắc nhở, cảnh tỉnh cho các kinh sư, các Pharisêu. Còn trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel trước mặt dân chúng đã khẳng khái nói với họ: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì nó sẽ phải chết. Còn những kẻ gian ác, khi từ bỏ điều dự nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh thì nó sẽ được cứu sống. Đó là lời cảnh báo, cảnh tỉnh, mời gọi của ngôn sứ Ezekiel nói thay cho Thiên Chúa với dân Gia-vê. Và có lẽ rằng những lời đó cũng nói với mỗi người chúng ta. Chúng ta có quyền tự do theo hoặc không theo, nhưng hệ quả của việc tự do đó theo lời của
ngôn sứ Ezekiel, những ai sống theo đạo lý công chính sẽ được sự sống đích thực. Sự sống ở đây hẳn nhiên chúng ta cũng hiểu không phải là sự sống ở trần thế này. Cuộc sống trần gian có dài lắm cũng 36,000 ngày, rồi chúng ta cũng phải trở về với tổ tiên. Còn cuộc sống mà Ezekiel kêu mời là sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Giêsu hứa tặng ban cho chúng ta. Và Chúa Giêsu phần là phần Thiên Chúa, Ngài đến không chỉ kêu mời nhưng còn Ngài thể hiện bằng hành động. Như trong bài đọc 2, tông đồ Phaolô đã nói với chúng ta, Ngài Đức Giêsu vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà Ngài không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thất nổ nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chấp nhận đi vào con đường của cây thập tự? Chắc chắn mỗi người chúng ta có thể trả lời, chỉ vì Ngài quá yêu thương con người, chỉ vì Ngài quá tôn trọng tuyệt đối tự do của con người. Ngài chỉ còn làm một việc, đó là mời gọi. Ngài chỉ còn làm một việc, phải hành động để cho chúng ta dám tin, để sống theo đạo lý công chính mà được hưởng sự sống đời đời. Kính thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa tôn trọng tuyệt đối tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi vào những con đường công chính, những nẻo đường chính trực, để giúp cho chúng ta đạt đến sự sống hạnh phúc thật mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi chúng ta trở nên một người tín hữu, chúng ta sống theo luật lệ của Thiên Chúa, chúng ta sống theo giáo huấn của giáo hội. Luật lệ đó, giáo huấn đó không phải là những cái việc mà cản trở tự do của chúng ta, nhưng đó chính là những lời mời gọi để chúng ta đi đúng vào nẻo chính đường ngay mà chính Thiên Chúa là chủ của vạn vật, chính Thiên Chúa là đứng sáng tạo muôn loài, trong đó sáng tạo cả chính chúng ta. Và hẳn nhiên vị Thiên Chúa đó mong muốn cho chúng ta sự sống thật, mong muốn ban cho chúng ta hạnh phúc thật. Ước gì đời sống đức tin chúng ta mỗi người nhận ra được đâu đó cái sự thua thiệt mà chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống hiện tại khi mình là người Kitô hữu so với những người xung quanh. Nhưng sự thua thiệt đó là điều cần thiết để chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay, để chúng ta trở thành những tín hữu chính danh đúng nghĩa như Đức Kitô mời gọi, hầu chúng ta có được hạnh phúc, ơn cứu độ, sự sống thật và sự sống viên mãn cùng Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu

Câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì được hơn nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngày đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh

Em thân mến, có những lúc chúng ta sống như thể mình là vô danh giữa cuộc đời, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý. Càng cố gắng ta càng cảm thấy mệt mỏi, càng bước đi ta càng thấy mình nhỏ bé, bị lấn át bởi những lo toan, áp lực và nỗi sợ hãi. Nhưng chính trong những giây phút như thế, lời Đức Giêsu hôm nay vang lên như một tia sáng: anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng đủ để mở ra một chân trời mới. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa biết, yêu và gìn giữ cách riêng tư, sâu thẳm, không gì thay thế được. Bài tin mừng hôm nay xoay quanh một điều rất căn bản nhưng rất con người, đó là nỗi sợ hãi. Đức Giêsu nhìn thấy trong lòng các môn đệ có nhiều nỗi lo sợ, sợ đám đông, sợ người Pha-ri-sêu, sợ bị xét đoán, sợ bị hiểu lầm, sợ bị bắt hại. Đó cũng chính là những nỗi sợ mà mọi thành phần chúng ta đều mang theo. Người trẻ sợ thất bại, cha mẹ sợ tương lai con cái bấp bênh, người lao động sợ mất việc, người lớn tuổi sợ nỗi cô đơn, người phục vụ trong giáo hội sợ bị chê trách, người tu sĩ sợ sự khô khan nguội lạnh. Nỗi sợ như một chiếc bóng đen âm thầm bóp nghẹt trái tim từng người chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không trách nỗi sợ của các môn đệ, Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ cho họ con đường để đi ra khỏi bóng tối. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác, hãy sợ đấng có thể nắm giữ số phận đời đời của anh em. Nói cách khác, Đức Giêsu mời chúng ta đặt lại trọng tâm của cuộc đời mình. Thay vì sợ con người, ta hãy sợ đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Thay vì sợ điều người đời nghĩ, ta hãy sợ lòng mình xa Chúa. Thay vì sợ những điều hữu hạn, ta hãy sợ những chọn lựa khiến đời mình mất ý nghĩa vĩnh cửu. Điều kỳ diệu là, khi biết sợ đúng chỗ, ta sẽ không còn sợ những thứ vô lý nữa. Khi đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm, mọi nỗi sợ nhỏ nhặt tự nhiên tan đi. Đức Giêsu nói tiếp một câu làm mềm lòng bất cứ ai: ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Đây không phải là một kiểu nói văn hoa, nhưng là một sự thật mang tính mặc khải. Thiên Chúa quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ biết, Ngài chăm sóc ta với sự tế nhị và dịu dàng vượt xa mọi so sánh. Chủ đề mà lời Chúa hôm nay muốn thắp lên là: hãy để Thiên Chúa trở thành nguồn bình an đích thực, nguồn can đảm đích thực của cuộc đời mỗi người chúng ta. Bình an không đến từ việc mọi chuyện đều suôn sẻ, nhưng đến từ việc biết rằng dù chuyện gì xảy ra, mình cũng không bao giờ rơi khỏi bàn tay của đấng yêu thương mình. Can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là biết mình được yêu mạnh hơn nỗi sợ. Nhìn lại thực tế đời sống, ai trong chúng ta cũng có những chim sẻ của riêng mình, những điều nhỏ bé, ít giá trị, dễ bị lãng quên. Nhưng Đức Giêsu khẳng định rằng chẳng có gì là vô nghĩa trong mắt Thiên Chúa. Nếu Ngài để ý tới một con chim sẻ rơi xuống đất, thì làm sao Ngài lại không nhìn đến giọt nước mắt, nỗi đau, hy vọng, ước mơ, nỗ lực thầm lặng của mỗi người chúng ta. Lời ấy đủ để nâng đỡ người mẹ đang mệt mỏi, người cha đang áp lực, người trẻ đang lạc hướng, người bệnh đang mòn mỏi, người tu sĩ đang khô khan, người già đang cô đơn, và bất cứ ai đang cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé. Vậy nên hôm nay, dù bạn đang ở hoàn cảnh nào, hãy nghe Đức Giêsu nói với bạn: đừng sợ, con quý giá trong mắt cha. Đó không phải là lời an ủi rẻ tiền, đó là lời của Thiên Chúa
đấng không bao giờ nói suông. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn để Ngài bước vào khoảng trống nơi nỗi sợ đang ngự trị, thì đời bạn sẽ được đổi khác. Bình an sẽ lớn lên từ nơi bạn tưởng chỉ có bóng tối, và bạn sẽ bước đi với một trái tim mạnh mẽ hơn, nhẹ nhàng hơn, an vui hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào nỗi sợ của con và làm cho trái tim con bình an. Xin giúp con tin rằng con thật sự quý giá trong mắt Chúa. Xin cho con biết đặt Chúa vào trung tâm đời con, để mọi lo lắng tan biến trong tình yêu của Ngài.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Leo. Ban sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã qua một đêm an bình sau ca phẫu thuật. Ca phẫu thuật do toán phẫu thuật lồng ngực dưới sự chỉ đạo của giáo sư bác sĩ Stefano Margaritora thực hiện. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu ở châu Âu, nổi tiếng với việc áp dụng kỹ thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn. Ngay sau 18 giờ, có tin cho biết ca phẫu thuật đang diễn ra. Cũng trong những phút ấy, Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản giáo phận Roma, bắt đầu chủ sự giờ lần chuỗi mân côi tại nhà nguyệt ở tầng 4 của bệnh viện Gemelli. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cùng dâng lời khẩn cầu, xin Chúa nâng đỡ vị giám mục của chúng ta là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và an ủi tất cả những người đang nằm viện tại đây. Sau thông báo, ca phẫu thuật kết thúc lúc 20 giờ. 2 giờ sau, phòng báo chí tòa thánh công bố thông cáo của bác sĩ Carbone và giáo sư Margaritora. Hai vị giải thích rằng, để bảo đảm tính triệt để của cuộc phẫu thuật, thủy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi có hỗ trợ video. Các bác sĩ cũng cho biết, xét nghiệm mô bệnh học tức thời đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi như những xét nghiệm trước phẫu thuật đã nghi ngờ. Việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 công khai bệnh tình của Ngài trước toàn thể thế giới, đồng thời vẫn mỉm cười, đã giúp trấn an công chúng. Nếu không, thông tin về một nốt ở phổi của vị giáo hoàng vốn năng động và mới được bầu chọn cách đây 18 tháng có thể khiến nhiều người lo lắng. Tình trạng dường như đòi hỏi phải can thiệp ngay lập tức, thể hiện qua quyết định tiến hành phẫu thuật ngay trong ngày hôm trước. Các chuyên gia được các hãng thông tấn liên hệ hôm 13 tháng 10 cho rằng, sau một ca phẫu thuật như Đức Leo, bệnh nhân có thể đứng dậy ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, những lời trong thông cáo chính thức dường như cho thấy tình hình cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Dù sao, Đức Thánh Cha cũng cần ít nhất một tuần để hồi phục.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Tắc Lê thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc khóa họp các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới về hôn nhân và gia đình. Vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, nên sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, tân niên trưởng Hồng Y đoàn, đã thay Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để bế mạc khóa họp về chủ đề 10 năm sau tâm huấn Amoris Laetitia do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành. Tham dự khóa họp dài một tuần lễ, có 15 vị thượng phụ các giáo hội công giáo Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh và hơn 120 vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới, cùng với một số khách mời và chức sắc khác của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Tắc Lê, người Philippines, hiện là quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng. Đồng tế với Đức Hồng Y, ngoài các Hồng Y, thượng phụ và giám mục, còn có hơn 50 linh mục. Tham dự thánh lễ, có gần 10.000 tín hữu đến từ các nước. Họ đến Roma hành hương và một số người đã đến Bệnh viện Gemelli lúc quá trưa ngày 13 tháng 10 vừa qua, khi Đức Thánh Cha đến đây để được điều trị. Sau bài tin mừng, Đức Hồng Y Tắc Lê đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Leo đã dọn sẵn cho buổi lễ. Trong đó, người nhấn mạnh vai trò nền tảng của tình yêu trong đời sống gia đình, trong việc xây dựng hội thánh và trong tương lai của nhân loại. Trước hết, tình yêu là nền tảng của hôn nhân và gia đình. Dựa trên bài thánh ca đức mến của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mọi tài năng và ân huệ đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Nhờ ân thánh, vợ chồng cùng trưởng thành mỗi ngày, biết đón nhận sự khác biệt, bổ túc cho nhau và xây dựng cuộc sống chung bằng sự trao ban và chung thủy. Tiếp đến, giáo dục tình yêu phải bắt đầu từ gia đình. Tông huấn Amoris Laetitia mời gọi các gia đình lấy đức mến làm nền tảng và quan tâm giáo dục người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Các nhân đức, đặc biệt là đức khiết tịnh, giúp tình yêu liên vị phát triển cách chân chính. Thứ ba, gia đình là chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, những gia đình âm thầm sống trung thành với ơn gọi, dù gặp nhiều thử thách, chính là chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa. Thứ tư là bảo vệ sự sống và xây dựng tương lai nhân loại. Đức Thánh Cha Leo khẳng định rằng gia đình có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Một gia đình vững chắc, sẵn sàng đón nhận con cái, quan tâm giáo dục và giúp con phát triển là nền tảng cho tương lai xã hội. Sau cùng là cầu nguyện và các bí tích củng cố đời sống gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các bí tích. Cầu nguyện trước bữa ăn, đầu và cuối ngày giúp các thành viên mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa, vượt qua những khó khăn mà sức riêng khó giải quyết. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nêu bật sự hiệp thông giữa các giáo hội trong hội thánh công giáo, được biểu lộ qua mối hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô.
0: Tin Vatican, Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vittorio Viola làm tân giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kế nhiệm Đức Hồng y Mauro Gambetti, dòng Francisco Việt tu mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasco sau 5 năm cai quản thánh đường quan trọng nhất ở thủ đô giáo hội. Đức Tổng Giám mục Viola, người Ý thuộc dòng Francisco, vừa tròn 61 tuổi hôm 4 tháng 10 vừa qua, cho đến nay giữ chức Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Tortona và 7 năm sau được mời về Roma phục vụ tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Cùng ngày 10 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Viola làm Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích. Cho đến nay, ngài làm Phó Tổng Thư ký của Bộ này. Đức Tổng Giám mục Aurelio Garcia Macias, người Tây Ban Nha, năm nay 61 tuổi và từng tốt nghiệp tiến sĩ phục vụ tại Học viện Thánh Anselmo. Vị giám quản đền thờ Thánh Phêrô chịu trách nhiệm chăm lo đời sống của đền thờ Thánh Phêrô được xây dựng trên mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ. Đồng thời, ngài là chủ tịch cơ quan quản lý đền thờ Thánh Phêrô, giám sát việc bảo tồn, bảo trì và vận hành đền thờ. Ngoài ra, ngài cũng là tổng đại diện của Đức Giáo hoàng.
1: Tin Roma, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ giới trẻ hãy là những người chủ động kiến tạo tương lai. Trong cuộc đối thoại với nhóm sinh viên đại học tại nghị viện, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ trẻ, cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các quốc gia và sự cần thiết của hợp tác quốc tế để giải quyết các cuộc chiến tranh, trí tuệ nhân tạo và cuộc chạy đua vũ trang. Cuộc đối thoại diễn ra trong một cuộc hội thảo quốc tế về Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ nhất tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma hôm 12 tháng 10 vừa qua. Qua đó, Đức Hồng y đề cập đến lập trường của Tòa thánh về nhiều vấn đề thời sự quốc tế. Ngài khẳng định rằng phát triển là con đường dẫn đến hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên những mối tương quan tích cực giữa các dân tộc, sự hợp tác quốc tế và việc sử dụng các nguồn lực có tính đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất. Chỉ khi có những mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, chúng ta mới có thể tạo dựng an ninh. Không thể có được an ninh bằng cách tạo ra kẻ thù và chế tạo vũ khí. Nếu muốn hòa bình, hãy xây dựng hòa bình, chứ không phải chiến tranh. Về vấn đề Trung Đông, Đức Hồng Y một lần nữa khẳng định lập trường của Tòa Thánh, ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine. Ngài nói, có giải pháp nào tốt hơn giải pháp hai quốc gia không? Nếu có, Tòa Thánh sẽ là bên đầu tiên đón nhận giải pháp ấy. Nhưng trong tình hình hiện nay, không có một phương án thay thế nào như vậy. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng một nền hòa bình công chính và lâu dài còn phải bảo vệ quyền tự do tôn giáo, đồng thời bảo đảm mọi người được tự do tiếp cận các thánh địa. Theo Đức Hồng Y Parolin, vấn đề cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay là tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những hành vi sai trái. Đức Hồng Y cảnh báo về những hệ quả của một trật tự quốc tế, trong đó mỗi quốc gia có xu hướng chỉ theo đuổi lợi ích của riêng mình. Theo ngài, xu hướng này có nguy cơ làm gia tăng tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng gọi là chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh tiếp tục tạo ra những cơ hội đối thoại, đồng thời dựa vào thiện chí lắng nghe của các bên để trình bày lập trường của mình. Một trong những vấn đề nổi bật đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau tìm ra giải pháp, chính là trí tuệ nhân tạo AI. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nêu ra ba mối quan ngại chính. Những tác động của AI đối với việc làm, việc ứng dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực vũ khí và khoảng cách giữa những quốc gia có khả năng sử dụng các công nghệ này với những quốc gia vẫn chưa được tiếp cận. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, Tòa Thánh đã kêu gọi dành một phần nguồn lực được sử dụng cho vũ khí để phục vụ sự phát triển của các dân tộc. Theo Ngài, không thể xem xét chi tiêu quân sự mà bỏ qua những nhu cầu thiết yếu của con người, từ nạn đói, bệnh tật đến giáo dục và điều kiện sống của những người đang phải gánh chịu hậu quả của các cuộc xung đột. Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco: đừng nhìn những vấn đề của nhân loại một cách trừu tượng, nhưng hãy hướng đến những con người cụ thể đang đau khổ.
2: Tin Fatima, 130.000 tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Fatima. Khoảng 130.000 tín hữu đã quy tụ từ tối thứ Hai, ngày 12 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Mơn Côi Fatima, để tham dự các nghi thức kỷ niệm 109 năm kết thúc những lần Đức Mẹ hiện ra. Các buổi cử hành năm nay đặc biệt tập trung vào lời cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nhập viện Gemelli từ trưa ngày 13 tháng 12 sau khi phát hiện một nốt ở phổi. Những lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được dâng lên trong giờ lần chuỗi mân côi buổi tối. Trong đó có một phần được đọc bằng tiếng Ba Lan, cũng như trong thánh lễ cử hành xuyên đêm từ thứ Hai sang thứ Ba. Đức Tổng giám mục José Cordero, Tổng giám mục giáo phận Raga, Bồ Đào Nha đã chủ sự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu sống đức tin cách sinh động, thể hiện cụ thể qua hành động. Ngài mời gọi mọi người mở lòng và giúp đỡ những người yếu thế, túng thiếu. Đức Tổng giám mục Cordero nói, chúng ta cần những trái tim biết đón nhận Thiên Chúa và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em mình. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Ý nguyện này sẽ tiếp tục được các khách hành hương dâng lên trong những sinh hoạt diễn ra vào thứ Ba tại Trung tâm Hành hương ở Bồ Đào Nha. Gần 1.000 khách hành hương Ba Lan đến từ nhiều giáo phận khác nhau đến tham dự các cử hành tại Fatima. Những hoạt động này bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào chiều thứ Ba. Người Ba Lan là một trong những nhóm khách hành hương đông nhất sau người Bồ Đào Nha, cùng với người Pháp và người Ý. Tổng cộng, khách hành hương đến từ 27 quốc gia tham dự các cử hành tại Trung tâm Hành hương ở Bồ Đào Nha. Trong số đó, một số người đến theo 173 đoàn hành hương được tổ chức chính thức.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Pizzaballa tuyên bố Thánh Địa cần tìm lại niềm hy vọng. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, tuyên bố với Vatican News về tình trạng tại Israel, người ta không còn nói đến tiến trình hòa bình nữa. Ba năm sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm 2023, tình trạng mất lòng tin đang bao trùm Thánh Địa. Đức Hồng Y giải thích rằng đó là sự mất lòng tin trong xã hội. Israel ngày càng bị chia rẽ. Sự mất lòng tin ấy cũng hiện diện nơi các cộng đồng Kitô giáo và cư dân miền bờ Tây thuộc nhà nước Palestine. Đức Hồng Y nói, họ không biết phải tìm đến ai, phải kêu cầu ai. Điều khiến người ta lo ngại nhất là tình trạng hoàn toàn thiếu vắng pháp luật và sự tôn trọng pháp luật. Và rồi còn có Gaza, nơi tình hình nhân đạo không những không được cải thiện, mà người dân ngày càng kiệt quệ và mệt mỏi hơn. Sự mệt mỏi và kiệt quệ dường như cũng là những đặc điểm nổi bật của xã hội Israel. Đức Hồng Y nhận xét, kể từ năm 2023, tình trạng chia rẽ sâu sắc cũng xuất hiện ngay trong chính xã hội Israel. Bầu khí bất định này cũng không loại trừ các cộng đồng Kitô giáo. Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh, tôi vẫn thường nói rằng các Kitô hữu không phải là một thế giới tách biệt. Vì thế, họ cũng trải qua những gì mọi người đang trải qua. Đời sống của các cộng đồng Kitô giáo đặc biệt chịu ảnh hưởng vì những vụ bạo lực và đe dọa, được ghi nhận trong những năm gần đây, nhất là tại Jerusalem.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Chính nhà thờ Đức Bà này với thảm kịch hỏa hoạn thánh đường này đã trải qua có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ: tái sinh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có giám mục các nước cùng đông đảo các đôi tân hôn.

như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi vì chúng tôi đã được nghe nói về đức tin của anh em trong Đức Kitô Giêsu và về lòng bác ái anh em dành cho tất cả các thánh, vì niềm hy vọng dành cho anh em ở trên trời. Anh em đã được nghe nói về niềm hy vọng ấy trước đây qua lời chân lý là tin mừng đã đến với anh em, cũng như tin mừng ấy sinh hoa kết quả và phát triển trên toàn thế giới, thì giữa anh em cũng vậy, kể từ ngày anh em nghe và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa trong sự thật. Trong bài huấn giáo tiếp đó, vì mới công du 4 ngày tại Pháp trở về, nên Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về hiến chế vui mừng và hy vọng, để thuật lại những nét nổi bật trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp và nơi tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về chuyến tông du tại Pháp mà tôi đã thực hiện trong những ngày vừa qua. Đó là một hồng ân lớn lao đối với tôi và đối với dân Chúa tại đất nước ấy, và tôi xin tạ ơn Chúa. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã đón tiếp tôi, các nhà chức trách dân sự cũng như các vị chủ chăn của giáo hội, và đối với biết bao người đã muốn gặp giáo hoàng hoặc chỉ đơn giản là chào đón tôi trên các đường phố như một tông đồ của Đức Kitô và sứ giả của hòa bình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi muốn tập trung những suy nghĩ và những ấn tượng vẫn còn hết sức sống động về chuyến viếng thăm mục vụ này chung quanh một biểu tượng lớn duy nhất, đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Tại đó, vào buổi chiều của ngày đầu tiên 25 tháng 9, chúng tôi đã cử hành kinh chiều kính Đức Trinh Nữ Maria, một phụng vụ long trọng nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm vui, trong đó âm nhạc, lời ca và vẻ đẹp của ngôi thánh đường làm rung động những tâm hồn hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chính nhà thờ Đức Bà này, với thảm kịch thánh đường này đã trải qua, có thể mang tính biểu tượng soi sáng toàn bộ chuyến tông du này, cung cấp một chìa khóa để đọc hiểu mà tôi có thể tóm lại trong một từ, tái sinh. Nhà thờ chính tòa Paris chỉ 7 năm trước đây dường như bị tử thương vì trận hỏa hoạn kinh khủng, thì nay đã được tái thiết và rực rỡ hơn bao giờ hết. Thảm họa ấy đã tạo nên một phản ứng tích cực ở mọi cấp độ. Một số có thể nhìn thấy và mang tính thực tiễn hơn, những điều khác kín đáo hơn và thuộc về lãnh vực tinh thần. Việc trùng tu nhà thờ là một bằng chứng về khả năng hợp tác giữa giáo hội, nhà nước, các cơ quan công quyền và xã hội dân sự. Thái độ này để giúp phát huy cách tốt nhất lòng quảng đại của những người hảo tâm, cũng như năng lực chuyên môn của các chuyên gia và những người thợ. Sự hiệp lực vì công ích phải là phong cách bình thường của các cơ quan, của các lực lượng chính trị và xã hội, của tất cả những ai mang trách nhiệm dân sự và kinh tế. Đó là sứ điệp tôi muốn trao gửi cho các nhà chức trách Pháp, cũng như cho các thành viên của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Paris, khi chỉ ra tiêu chuẩn nền tảng trên đó phải xây dựng sự hợp tác ấy, phẩm giá của con người. Nhưng trên hết, nhà thờ Đức Bà là hình ảnh của giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động, là dân thánh của Thiên Chúa. Thật thú vị khi đặt việc cử hành kinh chiều trong nhà thờ chính tòa, song song với đêm canh thức của giới trẻ diễn ra ngay tối hôm đó, 25 tháng 9, tại sân vận động Stade de France ở Paris. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là hai biến cố bổ sung cho nhau, gần như được liên kết với nhau về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, trong giáo hội tại Pháp còn có một dấu chỉ tái sinh đã kéo dài từ vài năm, đó là số lượng đáng kể và ngày càng gia tăng những người trẻ và người trưởng thành xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Trước bất ngờ tốt đẹp này của Thiên Chúa, tại Paris đang diễn ra một công nghệ giáo tỉnh, trong đó tôi đã có thể tham dự, khích lệ hành trình của những người dự tòng và những tân tòng, cùng với các cộng đoàn liên hệ của họ.
Biến cố cao điểm trong chuyến thăm của tôi tại thủ đô Pháp là thánh lễ tại quảng trường Công Cờ Cơ. Tại đó, dấu chỉ của sự tái sinh đã xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Cộng đoàn phục vụ quy tụ trong quảng trường rộng lớn các linh mục, ca đoàn và một đám đông đông đảo đã trải dài suốt đại lộ Champs-Élysées đến tận Khải

Chúa trao ban cho tất cả mọi người, những người hành hương và cách riêng những người đau yếu về thể xác cũng như tinh thần, một sứ điệp hy vọng và tái sinh. Đó là một sứ điệp mà tôi muốn công khai nhắc lại. Mọi sự sống con người trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình trạng mong manh nghiêm trọng nhất, vẫn giữ nguyên phẩm giá bất khả xâm phạm của mình và xứng đáng được chăm sóc, được đồng hành, được nâng đỡ khỏi đau khổ bằng lòng trắc ẩn của con người và bằng sự trợ giúp của những phương tiện mà khoa học cung cấp. Vì lý do đó, Lộ Đức là một đền thánh của nền văn minh tình yêu cho toàn thế giới. Trong bối cảnh này, tôi đã gặp một số người là nạn nhân những vụ lạm dụng, và tôi đã xin họ giúp tôi bày tỏ với những nạn nhân khác nữa ý muốn của tôi và của toàn thể giáo hội là lắng nghe họ và đồng hành với họ trong khi họ tìm kiếm sự chữa lành, nhìn nhận nỗi đau đã gây ra trong cuộc đời họ và nỗ lực làm việc để phòng ngừa các vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, chặng thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của chuyến công du là thành phố Metz, thuộc một vùng của nước Pháp và châu Âu đã từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đó đã có sự hoạt động của ông Robert Schuman, một trong những người truyền cảm hứng chính cho tiến trình thống nhất châu Âu. Châu Âu đương đại đã ra đời chính như một dự án hòa bình sau sự tàn phá của chiến tranh. Chúng ta có thể nói rằng điều đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame de Paris với trận hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại châu Âu với chiến tranh thế giới thứ hai. Và châu Âu đã tái sinh dựa trên những nguyên tắc dân chủ, liên đới và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những điều mang ơn rất nhiều đối với các cội nguồn Kitô giáo của châu lục này. Ngay cả ngày nay, chính trên những nền tảng ấy và với dòng nhựa sống ấy mà dự án châu Âu có thể được đổi mới trong một thế giới đã toàn cầu hóa sâu rộng hơn nhiều, nơi đối thoại liên tôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, tại Metz, tôi đã gặp gỡ các đại diện của những truyền thống tôn giáo khác nhau. Họ đã đọc và ký kết trước sự hiện diện của tôi lời kêu gọi Metz vì đối thoại và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, chủ đề của chuyến thăm mục vụ của tôi tại Pháp là để thế gian được sống. Đó là những lời của Đức Giê-xu, những lời tóm kết toàn bộ sứ mạng cứu độ của người và trong suốt chuyến tông du để diễn tả cách trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của từng cuộc gặp gỡ. Giờ đây, ước gì những lời ấy gợi cảm hứng cho lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta xin Thiên Chúa ban cho biến cố ân sủng này sinh được những hoa trái dồi dào và lâu bền. Sau bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Trở về sau chuyến tông du tại Pháp, nơi tôi đến với tư cách là tông đồ của Đức Kitô, để thế giới được sống, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt thành mà tôi đã gặp thấy. Dù là trong vẻ huy hoàng đã được phục hồi của nhà thờ Đức Bà Paris, nơi chúng ta cử hành trọng thể kinh chiều, hay trong đêm canh thức không thể nào quên tại sân vận động quốc gia Pháp với các bạn trẻ, những vị thánh mới của Đức Pháp, hay dọc theo các đường phố, hoặc trước đám đông khổng lồ tại quảng trường Công Quạc Tơ, và dọc theo đại lộ Champs-Élysées, niềm vui và lòng nhiệt thành của dân Chúa với đông đảo những người dự tòng đã được biểu lộ cách mạnh mẽ. Đám đông ấy có khả năng giữ thinh lặng và hồi tâm, những điều vốn thuộc về những tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Đó là một dấu chỉ lớn lao của sự tái sinh và niềm hy vọng. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua tại Bologna, ba linh mục tử đạo đã được phong chân phước. Đó là cha Ubaldo Macioni, linh mục giáo phận, Elia Comini, linh mục dòng Salesian, và cha Martino Capelli, linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Các ngài đã bị sát hại vào năm 1944, trong một giai đoạn bi thảm của Thế chiến thứ hai, vì các đội quân quốc xã khinh miệt thừa tác vụ của các ngài phục vụ các giáo dân trong giáo xứ. Sau cùng, tôi hướng tâm tưởng đến giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Ước gì tháng 10 này trở thành dịp để chúng ta lần chuỗi mân côi, đặc biệt dâng lên cho việc chấm dứt các cuộc chiến tranh và đạt được hòa bình. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hướng giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 30/9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha thường ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Đoạn sách sáng thế chương 18 thuật lại một trong những cuộc đối thoại độc đáo và cảm động nhất giữa con người và Thiên Chúa. Sau khi được ông Abraham tiếp đón nồng hậu tại cây sồi Môrê, ba vị khách lữ hành lên đường hướng về phía Sodom. Đức Chúa đã không giấu dự định của Ngài đối với Abraham, kẻ mà Ngài đã chọn làm cha của một dân tộc lớn. Ngài phán, tiếng kêu oan chống lại Sodom và Gomorra thật quá lớn, và tội lỗi của chúng thật quá nặng nề. Đứng trước nguy cơ thành Sodom bị hủy diệt, Abraham đã can đảm bước lại gần Đức Chúa và cất lời can thiệp. Ông bắt đầu cuộc thương lượng đầy táo bạo. Chẳng lẽ Ngài lại tiêu diệt người công chính cùng với kẻ gian ác sao? Rồi Abraham đặt giả thiết đầu tiên, từ con số 50 đến khi còn lại sau cuộc thương lượng là số 10. Lạy Chúa, đêm nay, khi con gấp lại trang sách sáng thế chương 18, cõi lòng con ngập tràn những xao xuyến. Con lặng người trước hình ảnh ông Abraham như một người bạn tri kỷ, đang ghé sát tai đấng toàn năng để thì thầm và thương lượng. Nhìn lại đời sống cầu nguyện của chính mình, con cảm thấy ngượng ngùng biết bao. Bao nhiêu lần con đến với Chúa trong sự xã giao hời hợt, đọc những lời kinh quen thuộc như một nghĩa vụ khô khốc, rồi vội vã rút lui. Bao nhiêu lần con coi Chúa như một vị thần xa xăm, uy nghiêm đến mức con không dám bộc lộ hết nỗi niềm, không dám làm phiền và càng không bao giờ can đảm trả giá hay nài nỉ xin Ngài rủ lòng thương xót cho những người thân yêu quanh con. Ông Abraham đã dạy cho con một bài học vô giá về đức tin. Ông thiết thân với Chúa đến mức ông dám kèo nèo, dám trả giá từng con số một. Ông tự nhận mình là bụi đất và tro than, nhưng ông lại có sự táo bạo của một người con, biết chắc chắn cha mình rất giàu lòng thương xót. Từ 50 xuống 45, 40, 30, 20 và dừng lại ở 10. Mỗi bước lùi của con số là một bước tiến sâu hơn vào cõi lòng nhân ái của Thiên Chúa. Abraham không đấu trí với Chúa để giành phần thắng, mà ông đang đánh cược vào bản tính công chính và lòng tha thứ hải hà của đấng ông thờ phượng. Và lạy Chúa, điều làm con kinh ngạc hơn cả không phải là sự dai dẳng của Abraham, mà chính là sự kiên nhẫn vô bờ bến của Ngài. Ngài đã không ngắt lời ông. Cứ mỗi lần Abraham rón rén thưa, xin Chúa đừng giận, thì Ngài lại êm ái đáp lời, ta sẽ không phá hủy. Lạy Chúa, con nhận ra rằng, sự trừng phạt của Chúa là bất đắc dĩ, nhưng lòng thương xót của Ngài mới là vĩnh cửu. Giá như con có được sự thân thiết như Abraham, con sẽ can đảm quỳ gối nài nỉ Ngài cho gia đình con, cho những người bạn đang lầm lạc và cho một thế giới đang chìm ngập trong khổ đau hôm nay. Bạn thân mến, bạn hãy nhìn xem một Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo thành trời đất, lại chấp nhận kiên nhẫn đứng lắng nghe một ông lão bụi đất trả giá tới 6 lần. Ngài không hề nổi giận, không ngắt lời và cũng không xua đuổi. Nếu ông Abraham dừng lại ở con số 10 người chính trực, thì vài ngàn năm sau, trên ngọn đồi Golgotha, Thiên Chúa đã đi đến con số cuối cùng. Ngài không cần đến 10 người, cũng chẳng cần 5 người chính trực nữa,
mà Ngài đã dùng một người chính trực duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một của Ngài, để gánh lấy toàn bộ tội lỗi của cả nhân loại và ban ơn tha thứ cho tất cả chúng ta. Đừng bao giờ giới hạn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lý trí hẹp hòi của con người. Hãy can đảm nài nỉ, hãy thỏ thẻ tâm sự với Ngài trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Khi bạn dám tin vào tình yêu vô biên của Chúa, bạn sẽ nhận ra rằng không có tiếng kêu oan nào bị bỏ ngỏ và không có giọt nước mắt nào của bạn bị lãng quên trước cõi lòng bao la của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót và kiên nhẫn. Con xin tạ ơn Ngài vì đã hé mở cho con thấy cõi lòng nhân ái bao la của Ngài qua cuộc đối thoại với tổ phụ Abraham. Xin thứ lỗi cho những lần con cầu nguyện hời hợt, sợ hãi và coi Ngài như một đấng xa lạ. Xin ban cho con một đức tin sâu sắc và một tình yêu thiết thân với Chúa, để con can đảm bước lại gần Ngài trong lời cầu nguyện hàng ngày. Xin dạy con biết mở rộng trái tim, không chỉ cầu xin cho bản thân, nhưng biết kiên trì, nài nỉ và làm sứ giả thương xót cho những người anh em xung quanh con, đặc biệt là những tâm hồn đang lầm lạc và đau khổ. Xin cho con luôn vững tin rằng tình yêu và sự tha thứ của Chúa luôn lớn hơn mọi tội lỗi của nhân loại. Amen.

tôn giáo của dân tộc Canaan. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số sắc thái của dân tộc Canaan và đã nhắc qua sức hấp dẫn của các thần linh Canaan đối với dân Do Thái. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài tôn giáo của dân tộc Canaan. Tại núi Sinai, Giave Thiên Chúa đã truyền cho dân Israel không được tôn thờ thần linh nào khác ngoài người ra. Chính vì thế, sau khi chiếm đất Canaan, người Do Thái đáng lý ra phải tránh mọi tiếp xúc với tôn giáo Canaan. Nhưng trên thực tế, trước đó họ đã bắt đầu tôn thờ thần Baal của dân Canaan rồi. Sau khi họ định cư trong đất Canaan, thần Baal trở thành địch thủ của Giave Thiên Chúa. Sách Thủ Lãnh miêu tả các tai ương bắt nguồn từ việc tôn thờ thần Baal, cũng như các nhân vật chống lại thói tục này, điển hình như Gideon. Dưới thời vua David và vua Salomon, Thánh Kinh ít nói tới đề tài này. Nhưng khi vua Ahab lên ngôi cai trị vương quốc miền Bắc, thần Baal hầu như chiếm chỗ của Giave Thiên Chúa. Lý do là vì hoàng hậu Jezabel, vợ vua Ahab gốc người Sidon, là một thành phố của người Canaan, đã đem theo các tư tế của thần Baal và phổ biến việc tôn thờ vị thần này. Nhà vua, quần thần và dân Do Thái sống tại vương quốc miền Bắc bỏ Giave để tôn thờ thần Baal. Các ngôn sứ của Giave Thiên Chúa bị sát hại, chỉ còn một mình ngôn sứ Elia sống sót. Các thần linh nam nữ của người Canaan là các sức mạnh thiên nhiên được nhân cách hóa. Baal có nghĩa là Chúa, đã là tước hiệu của thần Khadad có nghĩa là sấm, là thần của thời tiết. Vị thần Khadad kiểm soát mây, mưa và sương, và như thế nắm trong tay chìa khóa của các mùa gặt phong phú, cần thiết cho sự sống còn của dân Canaan. Vợ của thần Baal là Astarte, hay cũng gọi là Anat, là nữ thần tình yêu và chiến tranh. Cha của Astarte là thần El, cầm đầu các thần. Nhưng vào thời dân Israel chiếm đất hứa, đã trở thành lu mờ. Vợ của thần El là Asera, là nữ thần mẹ và là thần biển. Hai nữ thần Astarte và Asera thường được gọi là Baalat, tức chúa bà. Các thần linh quan trọng khác là thần Samas, tức thần mặt trời, Resef, tức thần chiến tranh, và thần âm phủ, Dagon, là thần lúa, và nhiều thần linh nhỏ hơn làm thành các gia đình và các triều thần của các thần lớn hơn. Khung cảnh chung này thay đổi tùy từng nơi, trong nghĩa mỗi thành phố đều có vị thần bổn mạng hay vị thần được ưa thích, và được gọi là chúa ông hay chúa bà của nơi đó. Lịch sử các thần linh này được các tài liệu Canaan như tìm thấy tại thành phố Ugarit hay các tài liệu nước ngoài kể lại. Các thần linh này tàn bạo, sắt máu và thích đánh nhau, và có các liên hệ tình dục buông thả vô độ. Các thần hay xen mình vào chuyện của loài người chỉ để thỏa mãn tính hay thay đổi bất thường của họ, và hoàn toàn thờ ơ trước các khổ đau của con người do các thần gây ra. Nhưng đồng thời các thần này cũng có thể tốt lành và quảng đại. Thật ra các thần linh này chỉ là những hình ảnh phản chiếu các người tôn thờ được thần linh hóa. Các câu chuyện này dĩ nhiên ảnh hưởng trên việc phụng tự của dân Canaan. Vì thế các lễ nghi tôn giáo biến thành các cuộc cử hành trụy lạc, đến độ các tác giả Hy Lạp và Roma cũng rúng động trước những gì dân Canaan thi hành nhân danh tôn giáo. Vì vậy chúng ta hiểu tại sao Thánh Kinh lên án toàn bộ cái ác độc của dân Canaan và gọi là các thói tục ghê tởm. Trong đó, ngoài việc cúng bái các thần linh, còn có cả bọn trai điếm phục vụ các thần nữa. Ngôn sứ Hosea đã tố cáo tội của dân Israel như sau. Chúng bỏ Thiên Chúa của mình và đi làm điếm. Chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình. Ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ và cùng tế lễ với điếm thần. Các thần linh quan trọng của dân Canaan có các đền thờ trong các thành phố chính, được trang bị đầy đủ với các tư tế, ca đoàn và nhân viên phụng tự. Trong các ngày lễ, các vua rước kiệu đến tế lễ trong các đền thờ này. Một số các lễ vật được hỏa thiêu hoàn toàn
một số khác được chia giữa vị thần và tín hữu. Trong các dịp lễ lớn, dân chúng cũng đến tham dự các cuộc rước kiệu và tham dự vào lễ nghi từ xa. Các phòng ốc bên trong đền thờ thường nhỏ hẹp, vì thế chỉ có các nhân vật quan trọng mới được vào mà thôi. Các vua thường hãnh diện khi có thể xây các đền thờ nguy nga đồ sộ với tượng các thần và tường trang hoàng kim khí quý, cũng như các bình vàng đựng thực phẩm dâng kính các thần. Vị thần được diễn tả bằng một bức tượng hay một vật linh, chẳng hạn con bò mộng